0: ya simo nyankopon enu nkyere se amane e mawo so ebeba wasakro unsakra yo amane ebeba itini eba ene se Abraham ete se Sodom ni Gomora eba be sei abofo na omoko se kru no omofa ne ho ema ma waduani di eji wan eye wan ho ahohuye kama na onimo se abofo mpo na oye wan ho ho ni ba ne ho so na kyese sra abofo enwa ma waduani edi itini eba ene se omoka omutri mu po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o si enko Sodom ni Gomora enye ma ekoso nu nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enye ma basa na ekoso nyame su chiribone etikọ na kosa ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o sha ase na oni yankopon kasa ye fi se oyo ojidi ni ohu kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti dun kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia ye ntumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham sha ase wo ne mpa ye bonum ni se yankopon ye yankopon ye otreni ni eti nya dia obese ne bonyefo ni atreni efo afra no din any carry say Sodom Gomorrah Twin City Secondi Takrade Twin City Accra Tema iti ebeye den nyame entumi nya atrenefo aduonum nipa bebrebo amwo hoy millions iti obise nyame say nyame say base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ne nyame say da bi Abraham sha aduonum ne wosro en wote su ba duana enum en wosi nyame na se ye nya duonum ne ye duana enum su ye nyame se no su su mi se kro no duana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham se duana enum no kra wo soro eti me de ku duana en wosi nyame se se mi hu duana a me se mi nya dai o mo nti mi se kro no se Abraham ba duasa en o ka kire nyame se bia na enure duana na duasa nso e o sisa mi hu duasa o homu ya trenefo na o mudi ma o man no min se no Abraham di badio no bio se urade mi hu duasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpo a ye o gidi ni e be sisa mre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trade for there nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe ye nwanwa e sori de bi ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atreni fo sen ene won kran ha atreni fo sen ene wotema atreni fo sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ni mrimu mpa o si de mi gina na me ye dai mi gina umma no suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetima treni fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa ba mehinda ya treni fo mehinda sakra mehinda chiri bone a omuti omu fri bone ho Edram sa odi mani nti ewom se Sodom ni Gomora nyankwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham ye no yensu de na wose ye se ye agidi fo e wose ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai wose nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia agidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bro hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kukodro nsu omudie wono na omuye video edi to abonti se die ye ye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa nima nyame ohuno iti ya usi ajidi fo yiri ye huni edima na usu ye ojidi ni uwa mania mema mania no mine u enyo mkwano ojidi ni wenye amanie agyidifo pie di anim kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a onyi amane ne so nyame kro no a ene oyi amane efri so monfa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohu se uhwe Moses a ohu se Israel fo no omaye boni etie nyankopon nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kun omo na famia foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame beyi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se osei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi 19 no Exodus chapter 32:10-14 ose manhunu oman na hwe oye oman wakon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hrutia oman a odi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Misraim asase so bae no adenti na Misraim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani fri obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogyina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako ewrade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no omo mo boa ye mpo mu no mu kuyen ewrade pagewani ehwesro ewrade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo ewrade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma man ekoso hwe boni horo ekoso ewrade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo maye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo bone ewudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya ekoso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra bone mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei krono akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina. Nyega na nko be bia wo ho. Nyankopon ehwehwe sa di gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye ye no. No si na efe mame kwan no si da bi Awurade men yesa ebi se wo yesa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina be fo nti kai Abraham no yo trini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob onku a wo ka won ho a won tam si won se ema wasefo obema wasefo ado so se osoronsoroma na sase a makan e ho asem yi nyina me de bema wasefo na wadi so akosi da tie nchemu dunain wo se ena boni a Awurade kan se obeye ne man no eye ne ya odi mampa ye de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru nipe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no wo boni mo de omo yo madwen se boni omo di bibie nsi but asem kese da hopa amani hu kese da hopa ja kese da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity sickness murder suicide to name a few be bia wo be fe bia be bia njo ohia e wo be biara enye gana nko ekom wo be bia reho na na obi kasa Nigeria ni bi kasa bra ye gs book omo lanche o se and then kwa kwa de mse ba paper abroform de da bridge ase omo ye ba bi na eti wo ti ha menye wadwe se jama wo nko na wo amane hunger ekom ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huru nyina wahwe de edaye so aye friend COVID 19 ni nyina ekosu owiase ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunyame atwena tona samatwene wudie horo ene nipa omo hye omo humawu nipa omo eku oho mumaye mfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyame tieno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fuo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye su ajidi fuo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tri didimo. Asimbisani se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edie ni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia otiane, osi miye radi min si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, agrehuoni amani hurwa, esusunye. Na orishe se, minyan krofobi ombe jine bainu mnu ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukrana, ome diama omomani, onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakrai, ni ukrun sakrai. Di mano me mompa ese wungu bompa ese nyame nsakra no if you say okun ko de jima fi bo na nyade ketua ehadi mu edu papa nti ko so atini si ogukuru nyame so nyame betie okunu be ma wono asakra wo yire won sakra teku otitiu me mompa ese me radi kunu ma me honto mi de bi me mo sampa ye no bompa ese yankopon si ne ni gidi bonye ni wo wo yire edi bonye ni owu ni boni mu nyame o nyamfa so bi emfiri mo ti bompa ese ne ba ya oyire besakra ne si enye gidie ne bompa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye opapa na se wo ma me no sakra ye otiti wana eye umai mo amamufuo no ana no mu nima gye sakra ho maache afifa edia tutu ho su wo post wo sorry demo to bonia wo mu die nipo mo kwa sori po nibi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se e wose mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma omo Sodom sese Gomora ahanpon fifiri ba bia krono na ewo no nyankopon okiri bone wose ye kronkron se onfana ni nyeden enhwe bone ti se wo ni gi bone hu no di bone sresria nyame wose okiri bone mompa ye ma ye man mompa ye ma ye yire ni ye ma no mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no tie mpaibo nyame otie Abraham mpae no obetie mpaibo nyame otie agidifo mpae omuboma Peter ne bebia Herod no kohwe wudi bani perform there was no hope, the situation was hopeless, but any daso efri nyankopon chen ye dey ebai tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye egidie kro no ne nyame dia maye etis ye yie ni framane ne niema ekosu wiase no so ne pagie ne hwe nyame animo a se ne ojuntufo no kan na mi mama ni so mi kire me po ehe na mi mu afri beba mi mu afra safo ye ho a osro eni asase yofo e ma mpae bonu enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american kwa bo mpae ma ni boyefo ye de ensakra wudifo no mo wura mu ni fie nu nyina omo nsakra akromfo nu nyina mfatio nto ho adwamamofo na adwamamo eni aware seye eni mema ni mema dane e ma ni madanti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpae se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia enu ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaia me se nyame ne a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa wo beye di mama obi no kai hu se obone no odia to cavalry mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma hu di she na kuma bompae nyame ye de ontie e a trene for ene bompae nyankopon ye de etie ne boye de mpae obebo ale se nyame bi di boye ni hu me mobo enipa no bi wo hwe ne wo wu obo si nyame wo ji mi a mi ni boni no bi o nyame ji no a no sa ko di body no bio udi nyame aya no ma na dia homa so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi abompa ye sakra na fa homa nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se ba se ewiase we ba na wiya ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi ame mompa ye onyame a utumi ade nyina ye Uda suwe ye wa unwe juma non sentre ni ya uye ne wo Bible mu, uye ne Abraham mreso, uye ne Moses mreso, uye ne Peter no mu mreso, eradie driensu, ye bi maye wo Yesu Kristo demo. Tamre boni emine nipa e wo wiyase, amani emine nipa wo wiyase, empaye ni se eradie trewe niwe wo maya wabo. Ne yi emfri sa amani e nyine mu wo Yesu Kristo demo. Amani e bia obi biara demo sa adoni mrei, an wajini wo uyo hun akonfu shere ni ni yeke kaka hon. Radim bi shese, sa ni emanu nyine emfri wa akuma mu wo Yesu Kristo demo. Fa mujadi shere no a epi wo kavare ne radim fati wo nkrofu hon. Ne yi emfri amani e nyine mu wo Yesu Kristo din kesi eno mu na me bompa ya safunon kan. Amen.
1: Amen.
0: Nyankopon tuno bo asino nhira opa omua wasema watie ye ne yefo menye otiefo nkwa werefufo emfa nada wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244
1: 0244
0: 938

0: anase ye feli kura mumye ye dey inyamye ye adi nyine mo mumye ye nyi unyankupuwa ye efon bebi no nyinti wosi inyankupuwa ye ni se nyame ni su ni bany eni se diye ni do isitie se diye ni tumi isitie se niya ni kronkron isitie se niya ni mubru hunu isitie se niya ni papaye isitie se diye na dom isitie Yankopon, we yina ono anka ubien ano bakunka se nipe wu ya si yina ne mun yina mungu na munko jemwa yeko. Se ni mobro hunti wonye nisa wa maye mretin tense yemfan sakra. Se ne beya imu biya nyira. Se wo si nye nipe se wo kre biya beyira. Ni wofen se nipe yina be sakra ya jen. Ye nyankwa. Mumye yufye di nyamiya ye. Ni yina ye wo hun. Because of his attribute, the su and any bine bra papa be a war, our person su in ye be. O see in ya mere because of his worthiness, sending yan coupon is his son bofa. O see a share no home, ye unyan coupon aye. So what kind a disem iti inum? Now o cassafa unyan coupon home, sending you see son bofa, the sentinel. Osro abofo domu nyina omu de omu nim se awose omu de ni munyamo hye emanyankopon omu yi na ye osro juma omu di anono enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven mmie hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord ye ni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hye ase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon Eko si du nae na wase. Na mefe. Na meti abofo bibri. E wetwe hi wano ni ntiasye na mneni mpenifo honu hon kontonkroni. Wano si mpim pim ni mpim ahudu mpim. Uncountable. Innumerable. Na odi nike siye kanse. E guama wukum nono fatase. Oji tumine ahunya. Eni nyansa ni ahudini eni dini eni monyam eni ishra. Na abodie wosro ni asasi suo. Nyasase ase ene eposo ne de ewo mu nyina mete se wo se enhyira ne ani die ne ani monyam ne tumi nka de wo te ahenwa no so ene egwama no dada na te ase fo ba manan no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wo hwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi ne amentra se mfonse nsumwa no emwaire ho nyom Enka se de enka impu se de nyamia ye bibia mao. Hwe nyanko pon boshe akese akese. Hwe ni mobru huno. Hwe nyanko pon se bibia mono ono eni unyanko pon. Eni ema waya maye nsu doso. Ay kase ye kinkaya ye ntumi enka yue da. Hwe eviso fo iti inum ilichemu edionono. Ephesians chapter 5 verse 20. Ephesians 4 iti enum ijichemo eduno ose munna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade yesu kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyine bibiemo bible se yenna onyankopon ase enne onyankopon ham so da don't quarrel with god Don't ever quarrel with God. Don't accuse God. Me mo nyame sumbo. Ena mi ye juma. Nyame asha me juma ni nyina se. Mpacho nyame wonhwe made ense. Wonhwe made ye ye. Praise the Lord. Look at the bright side of life. Bribia ashe e fa e shre no. Me mwhe di sumo wo. Uwe sumo wo. Nimbe ye sumo. Akuma mbe ye sumo. Ese me fi wakuma mubano. Aye wakuma ane mo ye sumo. Nebe ye sumo nsem. Nimo nse wonhwe di nyame ya. Bem kai de nyame aye no adana se men hwe de nyame nyanye ye hwe de nyame aye na ojuntufo bi kan o si kenkan won hira makumaku na ube hu se nkopon oye adekese aye de amao count your blessings name them one by one it will surprise you what the lord has done won be dwiri wo se de nyankopon aye amao Ti brebia no nye bibi ehwe ho da nyankopon ase na yi na ye wai Colossians chapter Colossians chapter 1 verse 12. Kolose eti baako mekan njichemu dumienu no. Colossians 1:12. Ada jenya aja wamaya fata hotofu apeja de no fafafo ewo han mu no ase se weyi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke intumento onumu ene enya ochia ene boni fefre no. Praise the Lord. The base wonya asem ko court na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo ye dey enye wo de se wasme de se kra nam se ne wiya si tresi ase nti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bim pa ese wo sumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti eni pe wo wiase nyina wa mane kese wiase kɔto bie ne obetumi adi obi a won sakra wa dwen bia no di fo nyankopɔn wo ka wani gusu wo ma wo kɔdagye na menu mie no enam Yesu Kristo a yagye ne di nti Bible ma yete asese onumu eni enya ogye a eni bɔne fefre ah e ka ye ni gusu a e kɔ heaven. Praise the Lord. Bibi wo Yesu che we ya na enu nti na Bible si yenyi onyankopon aye. Yenyi onyankopon aye. Emre pa ni mre boni mo yinyami aye. Ema uwe mfridi yinyami aye. Menye boni aye. Menkasaka se tiye nyankopon. Thessalonica ngume din kaini tinu mchemo. Edu engotreno. 1 Thessalonians 5:18 ose. Muna asi adie yine emu. Yeni de Nyankopon pe Kristo Yesu mu ewo mu usori anopa sikada botomo sikada ina obotomo yinyame aye usori a uyare o uhu odin yinyame aye onye bribie di o onye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia yani nipa no hwehwe se baba kase medasi o de odi chemi abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi abrechi odi nantwie baba abedanas enam se omo gina bonsama fanti no se asedana nkwa osemeye ne nyedo ase enema bebrebe nyameye man aye nana sene nyina mu namso ye nyankopon ti no okoso ade man emu ahe na sori anopa yade nyame asem frama ye home enana sinsu de bi o man frama home so ojai da kro se o ma obi an frama home ya the whole world nipe wo nyina bewo. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho ye da obi wo ha o da o yes strong ne ho depa ade chi wo sori a stroke opeja ne na ye dey opeja wa kampom ise be man so ko hospital imu ahenye sori na ho den wo ye ho a ye kai den yakopon ase so ni nyina de biro ade maya ho den de kwen bia so me nye city e matro sem na yakopon si ne ni je ya seda ne ye yeye ho Awurade Yesu Kristo osa akwatafo edu eyare na emu enkron de omunya yare sa na otilo obi akoba bi ofri bae de bakunu drukwa ma omunya drukwa no hu se kwata no kokra no mdo mu ko kire sofo ti eya no si de bi enyame ayama me na sondodo kwate wo me hu mentumi nkoni pop kwa tewo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenyan kakankan se manya wo kwampo na obedomi esia mame miso mensesu atwitwa midi posade enyeye na se ne nyankopon hume mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amenkin ka ho nkyro look and say party do nso chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kese e be yi nyankopon aye. Praise the Lord. No de ne nim butu fo mo ne na se dana se ono die na oye Samaria ni. E Yesu bua se, enye du no na won hu friye, na ba kro no die wo hefa. Won hu wo mu biara osan die ni munyam bre onyankopon se onanani ye nko. O se ni se sori ko ujidi aye dey aje wo. En kro no nyina ye jufo, obi antwene ni anhwenechi. Omo anso nim se wona ma odi do masan wata de ano na otiam am clean me honti o nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoy eno si Jesus me dawasi Jesus kan sa se mo e train se so ye bibi man ya mi nya urade aka we ne ka se urade de waya maya ne da ho ase yi wa ye tonton e kamfo ye show ni monya enti o si yi nyamea ye ne de nyamea se ene se we si si bie bi a ye frɛ no heaven amaye praise the lord yesu se mo mamu akoma ntutu mo nyi nyankopon ni na menso mo yedai mo nyi mini tra bie pi o magye fie me kon ma ko si si be bia mamu na se me ko na se me ko siesie ba bi me mamu a me be bio na ma be fa mu akomia me nche na de me wonu mo nsuma yedai mo aba ho Yesu sisi ni nia bredi ndendia wo siesie heavy amai ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se na ebe betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye beti nyame asem no ti se ni esie esue bibia fa aseda ho so ye obi ade bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye na nye ti de bia fa ye ye she manum na me sori amakai no madawase mframa me home ni free a manto senki ye she gum nkotuo mu ne yeton a keni pase ne benye sika to nyina wo de a che nkwa urade ni munyam nka wo din praise the lord enam ni sheshe pa wa shisha maye fa nkwaje ho na wo de nkwaje na dum ye wo de amaye adum no nam jide so de agye mu in free mu ayi nyankopon ache de in free nyuma mu na obi anho aho ano enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre won bra ye sakra ne mu bi oho ayi wo suku mu na obi beka nyame asem na wo se mu ampesa mu de mu homa yesu mu mre ni mu me me kai me de pa May 17 1975 okwada so Agric College na nyumre owie na o si wa o peso do huma urade na ye ho kese enipa pi wo mi koy nya me nko e bi koy but the question is ye koy nyina na etumi ejina bedru samria na 46 years nipa me he na o mo sakra sa da na o mo da so jina jidie no mu eti nya ye kan se se nya me he wadom na se wa ma nkwaje na se wo siesie osiesie nkwaje ama na se odi ama wa e wo se odi nyankopon ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam ji a wo ji frɛ no so a wo so abɛ kristo ni na ni tumi nso so a e kura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yɛ sɛ ne ebe ya betumi ate e ho firi bɔne ne bonsam sɛ me wi asese mo ho kumse eti wiase abone ahye made nipa enu ofie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kankrofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye kontokwa ye kankrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ye ode krae enu na peter ma ye ti ase o peter nguma edi nkan ti ba ko no te di nyankopon eye ni nyina no bibi nti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni mobru no so odie mbe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya yen de disa wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunchi mu miensan kro no si nhyran kan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobru hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awo yem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya unua ne etumo pro enema nyamede ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a yeto ntuma yifra yisia na enia pa odi esie osoro heaven ama me no mie no awonem gidie so ewe mu nyankopon tumi mu edi kwa mkwanji ya wesi isi ise ube yi ne die ebra edie chirenu. Praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyamidi ni tumi e crying. Sene be ebi tumi e dru seja padienu hon wosuro ahimaimu. Eni miyanko pwa adum. Emobro hono. Ne papaye. Ushe aduma wadi aduma ya abra bomo. Sene pepi apime tuto nifo. Opidu tuto binkum. Yedie ebi nkayen. Yeni mkwani yedishe ni hon abonifu wa ketuya. Adofu nom. Umaye nti ya sese, nyanku pomboshi hakesia, ni kwembie pi eno liya maye mpai bom. Oseye shaye eno hune edi nyamiasi, ebo mpai enye mitiye mpai bo. Oseye yina ene edana siwo hon. Enam nasema odia maye, David isi, wasemi ya mikansi kani ane mikwansu hain. Iwiasi yusum, bede nwetu miafase iwiasi ma woni nyamiasi meya kwa njira, ube koni se. Ibinu mne Musa, umukupie jim, umukupie sum kabimu. Uma huso ma yemfum so. Uma punya mene na seme. Nye wanwa Jeremiah wasi nyanku puan seme wa punya nsabeyi ena uwo. Ibinu mufane seye mre seye. So besore nuwafa Bible wa kinkai. Ukwa soe ukura Bible. Debi ya na uti Bible. Umfi seye mre seye. Debi enye mre seye. Enuna isi seye ako osuro ahimaimo. Enuna emaya kwa nchire uviasi. Enam ejuma. Uhum kron kronu ye mayi inti. Wasiye hwe ho ne denya me ase toda wo retumo ho uyo ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa kire wo ma wa kwankire no a shewde no a shewu nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhira ho ru aye ntumi nyina han kenkan o se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye. Praise the Lord. Adofo no ni a ahuntase me wo mone se sa asida fo de aye ka ho ase me se ye di ye adwuma sentire ni ebe si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkrofo Israel fo no e wo ko kese pa de wani mo mukwa koko omukwa kru kitu ebi e fre no ai nipa be yedua sensia wo mawu nti wo bompa ye ni yakopon ka chiro se eye boni e ba kampu ho nti ene ma mu di nkugo. Di nipa wo di bone no munyinom firi mu se muyi bone firi wa menyankopon me ne mo bekoko samre no mko hie kru kese a ye frɛ no Jericho e kure son pa e war enyasem getoa awemfo mu wen kru ni ne keka ka ho nyina ba yankopon kan kire Joshua se yiwe ni firi war no yiwe ni firi awemfo no yiwe firi kru ni sojafo mu mu fo ni tumi yankopon me ni. Mimi ya utie me, iwiasi wei, iwiasi ya okun enaye okun. Sa upe si udi nkuni mwa, yuwe ni free, ni yaone na okun, nafuwe ni tu nyanko pwani. Nji wukani Joshua, tiba insianche mba akoni mienu, nwa wase, na yeri kudie, na watum, wabrama nu Israel fonu eni. Omu sro Israel fonu, ti woma brama, omu giti paa. A watch man for crato trobento. So we be in it, you be bar benson, and be on the quack or conum cuncus ancrophone. When you know, she was say, Obin Freddy, no bin sumum. Now a radic country Joshua say, hey, be the Jericho, any nihine a cofophone in a machine, sir. Praise the Lord. A quiet breakfast or mobidin conemony. Muntwe kuro no ho enhia akofo no nyina ntwa ho enhia preko mu wiya na makotena ase monye sanko 6 days da etoso nsono beko 7 rounds na mo abose ehinyamia ya tiemu dedenden mu tiemu a ekono no mo di nkoni hwenche maduo no no na wo manu bose mo hyene tutrubento no ne base wo manu tintutrubento no ne no omanu hrubo osekese na ofesio no hwefo mu tim ofesio no hwefo msei tim na omanu fruko kronomu wonyina ko wanim etin na ofa krono. Praise the Lord. Sini nyankopon chiro no sabe pe no ye de na me chiro ofesio pi etwa ye ho hia. Uhiya fresio, emubu maye mpie nko ahonyam mesi ayeye bebubu ya fasu efre nso ebinu mafasu aka wanhye mo ye yade afasu si shasi ni yi nyame aya afasu yare afasu behwie ebedwire ego ebeko ayaresem ene mpi ebinu mo de ye bone omom nyuma omutranse nipa de oya wontumi nya bone wenya bone ye nso awuko jem wontumi nko heavy mani ye ye fi se heavy ye mfa bone nko osia de hunu bia na obi a odi tro na odi boni bia ntumi nko heaven na me mama papa wa nko heaven wi ase aba emfa so be na oso enti ayeye ayeyi yankopon aye no ebetumi de nkunim de abrain e de na menkan kyeron fa Jehoshaphat ohini a wo ye trene ni a odi na koma nyina me yankopon enti se na himfo adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo tumi no Jehoshaphat ye holy king righteous kid oni bonsamu ni hwiye oni nsamamfre ni hwiye oni abosunsomfo ni hwiye nti e baaye ni se owo ha na aman miensa ka wo mu bom se omu ba be peche wo beto ahye Juda kitikiti sino ma awie wo mu nyina na okɔ bompo ne ne manfo nyina kye kɔ bompae ne Nyankopɔn ka kyerɛ wo se enkuni ma medi ma Joshua e wo apam de dem ho no a omu bo seni a yeye nkuni ba enu ana mpese mo de adwuma nti omu epe kwefo no omu bonyo mu bi okoko akwefo ne dika on bonyo me nemre wo yesa de na se obi abesiro because wa dwen akodichi de wo ye ndia mfaso obi enu so bibi aka wa dwene enti omu ye ne sa pepe pe na wo hwe chronicles second chronicles ebre so se mwoma etoso mienu no a obeti ne ameka na se Nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ɛwɔ ayeyie mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wɔsɔre anɔpɛ tututu na wofredi kɔ Tekoa ɛserɛ so na wofredie no Yehoshaphat gyinae ɛna ɔka sɛ Yuda ne Jerusalemfoɔ montie me monyi Awurade mo Nyankopɔn ni na mobɛtim na monyi ne difo nso ni na mobedi ye na one oman no tu agyina na oyiyi adwontofo a wɔto Awurade dwom yi na ye ahokeka kronkron mu na wofiri adie no odi wɔn a wɔamia no anim na wɔka sɛ monna Awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the Lord ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne ayɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne ayɛyi aseɛ Awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ Moab ne sɛ bepɔfoɔ so a ɔba Yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui praise the Lord na Amonfoɔ ne Moabfoɔ no sɔre tietia sɛ bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Yuda so no wehwɛ wɔ sɛ adeɛ naahwɛ m sɛ no a wɔ ne sikan sɔ wɔ sɛ adeɛ naaso de sikan wɔ no nso a wɔ ne sɔ ɔma akunkum ɔmo ho Nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no yɛnso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkun wɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔ ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ yesu kristo die mu na paul ne silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmokɔkan nyame asɛm ɛtutu honhommɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhombɔne ne honhom fi dada nipa na nipa a ɔmu nya sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ kyagye kɛseɛ ne akyi paul ne silas de wɔn to afiase ka wɔn mprɛkyikyiri wɔn nan bɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmowɔ hɔ no paul ne silas ankasa ntie nyame ɔma mmɔ nyame soboɔ ɔma mi sɛ nyame no are no ɔma wei ato yɛn wodin ne ɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka sa akasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti neɛ ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmohyɛ aseɛ to nnwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord mekyerɛw ayeyie ni tumi a ɛwɔ ayeyie mu ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛtumi yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Yehoshaphat ɛberɛ a aman mmiɛnsa to hyɛ wɔn so ne ha nso ɔyɛ ma Paul ne Silas berɛ a na ɔmoda afiase firi sɛ ɔkan asomafoɔ nnwuma no ti du nsɛnkyerɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a ɔsi na dasuo mu no paul ne silas bɔ mpaeɛ to dwom ma onyankopɔn praise the lord nipa a yɛakye wɔ mahwe wɔ mu ɔmaka nyamsɛm ne yaboɔ mu ma mogya pram ɔ mo ɔmoto dwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord na enyiduafo no tie na mpofre mara asase wusuo kese mafiase no enyina so wusoi amrumu hwara apro no nyina buibui na won nyina ahoma mo sane sane praise the lord ti ofiase hwefo no ti ne ne ohu se tane emanasie no wonim se prison fo no nyina adwane ti no preso oku no na pon ne salase tiem se nyo ho boni nyina wa no se what epuna biem puma biem ohuma mu atete moda so wo ha enye mo hu se mu obi bia mi ni bi obi a wo gidi ni wo obi bia wiase ni bi wai so ye prison officer so ye magistrate or ye dear or ye judge or ye professor wo obi bia sankrofo no ni bi wo nkwaje duduo na ni bi kofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nyamedia na o mo bofuno wo mo omfi se wo mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon iti nya bra mo mududuo na hwehwe nyame akira kwan so papa no hu se paul ni sala so mo ye bebi omo obibi ebra wo chi wa wo don ko gu afia se no nze titi no kutini nya wa wo so panchi sa no otwe wa sisa na na nsense wo no de wo ko na o ma ni wo ma ni ne kama kama kra na nye fine kase mu mu hadwen okrom hapa mu sori anyame nyame yesu yesu den den ni ekika account se ne ne binu mo ye no enso bran century ni ni si ye no ontumi amfre wo din hunu bia wo sisas ewura no hallelujah sisi mahu se moye masters moye sas moye ewuranom meso menye de na mensa kane amwo no bi na wo se yewrade yesu kristo de obaju no fiefo nkwa e de ne ma papa no kon do paul no nyankopon ahwikire mremu omotu nyumi nyame aye emuje pram omo oma mbo nyame sombo na omo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo ushe obi ofre ne ho gidi ne otie nkyerekyere papa pa e ho se na kristo somo ye papa ohwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubi sana oniska da de botom sika na ne botom na so che nyame a woni na koma e wona koma mo ontumi nhwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho ne yesa bede na kristo somo ya fofra ko no bede na ye wo hwam bede na wo ma hwehwe nyame a kyira kwan te se ne a prison officer no hwehwe nyame a kyira kwan fi paul ne salas wo edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon woni a wo ye ma ye nyinara na bambo ne ne hwe supa from my home in Seattle my ahodin power my kekan ye ho na ye tiase nye ni pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ibibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ni bia koyi ama ya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na inshira e wo ne nse ye yi na ya obey century ne bebre baby a obi a ne mompae in kunyankopon ni you are no na bompae ka kire yankopon emre twe mo no odi so bonkwa na obonyame ni nyame nye wei so okoso de bia na hwede nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwede waya mam wi na ya de aka no obey ni nyina mam nyame aye wai ofata yeye ofata na se abofo no nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye aware ekoyi onkoyi ude yi nyame aye wadwuma koyi onkoyi yi nyame aye uwo yiro uni yiro yi nyame aye uwo kunu uni kunu yi nyame aye ayeye mu onsenkyere ne ebetumi apie ode ka uni ka yi nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye nyame a otumi eburu tumi nyina so yɛda wase ɛne nso wasɛm a wode ama yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma asɛm yi atena akoma papa mu nsɛm a yɛateɛ deɛ yɛ adwuma firi sɛ wosisie nim wei nyinaa ne yɛyɛ a nhyira ne yɛn ɛbɔ mpae sɛ wobɛma yɛadom tumi ne ahoɔden a ɛbɛtumi deɛ yi wayɛ ɛnam yɛno so ma nneɛma a wonya nyɛɛ no wayɛ ne nyinaa ama yɛn wɔ yesu kristo deɛ mu mpae no sɛ wobɛtene wo nsa wɔ nkurɔfoɔ so amane bia obi bia awurade trɛm safa ka no na yi firi hɔ o yesu kristo din kɛseɛ no mu ne ɛbɔ mpae asafo no nka amen ɛn mehyira wo pa
1: ne nsɛnkyerɛnneɛ si sososo fa na na nwanwade sɛdeɛ esi yɛ dinfa. Na henie yɛ daa ahenie, na ne tumi wɔ awontoatoasoɔ nyinaa so. Me Nebukadnezar

0: papa efe papa papa a omudi tumi papa papa samri ohwehwe won akira kwan a ohunu nyina sei yemo ndi emfa won enkan iwiase aman ho edwin aman bi te se Nineve Tyre and Sidon Babylon we mu nyina ya man akese a na wo twro sem Nineve ene yankopon suma Jonah wo so nyede onko vinya mema ne ko bunsu yemu baaye no pere no dimrika no ye dey no ko osi na ye great city population of about 120,000 people nipa beye pembo hadio no twa kro no ho kenya me asem kro mu no nyina sakrai e do mu man yakopon adofo nom saa amai ene wo hwehwe wo ma wo ye dey uhun Tyre and Sidon, unhunu, Babylon, unhunu. Omu dia kese a kese ni nina. Omu tumo ichichiri, Babylon se omu tumo ichichiri bebia. Ibi osi seven wonders of the ancient world. Hanging gardens of Babylon. Samri unhunu sa ni emanu nina ebi. Omu mre epio muko. Enti se, sa asemu ito Babylon. Eto Nineve, eto Sidon, Tyre ni Sidon, mikachiro se si tue muko ya, ya manso se Yesu chunche ni naese ya, inyinabe tue mwako. Entina, unyankupo ni pa hungun, kronkran shene mano, oka sano, ose eha, inikura, etina hoda. Kronu wohone, omainu wohone, ochina wifwe ichila kwanya, unhubiu. Oman no wo ho ne okyna na edwiri egu ama aya amamfon nemum ye wo oman bi a etna ho da praise the lord ye wo mi bi a enseida eno ne heavy eni eno ne bible si ye hwehwe ekyira kwan e ho ye ahomgye forever praise the lord ahomgye no twin chapter ni bie o se wiase mu bia ye nenko a se amane na wo fa mu se kristo ni a me pao cheo me num didi ti wu uyesa ubeko jem ni mum ti ase se amane no entra ho afi bo e be firi ho akọ wo nyina wo di se mfie wo ha fie ha no amane no ntra mfie wo ha entra mfie ha no e be twem akọ is temporary bibi biara ewo wiase ni se ye de ewire shem ni ye de e hoto so se ye ya obi na wo fam se ye amane bi na wo fam se ye ahohiehie bi na wo fam amane hunu bi na wo fam ota bi na wo fam se wasakra se kristo ni nti uma me no papa enji yesu ni omutumu ye ni omopɛ ye bo ebi mpotumu ku omoma se ode ne ho ama yesu ebi no poison omoma Omfi se di omenya no ye eso che Yesu. Debi enye no kre. Yesu die no e che ni nyina praise the Lord. Inti ya how ni amani bia wo fam se ye wo hia se ye ka se ye kom ni amani ni nyina betwa mu akọ. Ti gine pinti mu urade. All of them are temporary. They are passing away. E ma ade a etwa mu akọ no nsi kwan. Abra wonsan kania entwamuda eternal city of God heaven Peter nguma edin kan 89 no omayete ase osi by the end of all things is at hand enye mnyina wie ya be timo mayenye mpa ibofo mi nipa ya dwene si nyameso mi nipa ya dwene heaven ho Nyenye nipa si fia sase suwa yi nimbebia ye kro. O sinansu adi yine wye ya bay. Ti muma mwa jine monte. Ne mweni naho. E mampaibo. Praise the Lord. E me wiasi ya hunya die sika. E moti se nsa. Na wa sori ya nope. Oso okinka o Bible. Na oji ya dumni ya huodini tu mi frisro. Usori ya na utifo mpaye no. Bible no. Sisofu na manko school dan suwe. in a Bible no ya king abrofo akenka bi agu pen drive osu ne ne ma pebi etie bi ansan wa ko no abompa ye mpa ye de wa ko skio unko skio otumu bompa ye ye ma ya wo mo unko skio su otumu sori anopa no aba o si daddy money no achia ne ho sa wo bi wo ni bi o so money bi Jo ko nyame wa no wa ka chese money de wo ye bi aro he de no ka ba wa ka chire ro eti ne ho se eti ase no no se se wi ase we ye twe mu tire e be twe mu akọ enu ni ade atetefo no huni awu ma ni ho agro kra kra kra kra wo ka hebrew fo ma no ti du ba ko nche monkron e ko si du nsia na Hebrews chapter 11 from verse 9 through to 16 wo si gidie na Ode koye ohohuo bosha asa asinu suse ananafuo dieso. Okasafa Abraham. Na oni boshe ekronwa didifuo Isaac ni Yekobu trantu madaimo. Na ochwe ukure wofapma ni chichifuo ni niyofuo ni unyankopon. Yes, architects ni contractors ni si adamae. E denye kotina muo heaven, unyankopon ni wanesi. Praise the Lord. Osi jidie na sera nsudi nya hwodi nyinse ne ebra wa treni nyine mu efise obudie o she bono no kwafo eti nsu na oba kwa wuye mpo wu nipa wo dɔso se osoro nsoro ma ne empoano anwia ontumi enkan jidie su na yenum nyina wuwuye a wonsa nka bɔhye no nemu ohu ne chirichiri enko jidie tu ye ne tu ka se wo ya hoho ne amamfrafo wo asase so Na wa wo kasa na wo de kire se wo hwehwe kru bia ebeye nwara won dia. Na se wo ni de ofri mu bae no a anka wo adaje se obesan akro. Na fi wo hwehwe kru bia eye chen so a ene osro de a better country that is an heavenly. Eye chen so a ye osro de enti won hu nyi nyankopon ni wo se obefre no nyankopon. Fi se wo sisi kru bia ma o. Mamente eme wo ho.
1: Amen.
0: Adofo nom, inipe uwi asinyi na ifri dotiemu. Dotiemu ni ebesa ya kro. Se base uku bifi na su uhuhwe daya haya. No di danu ma wo haya, nuwe tri advance 1 year, 2 years. 2 years, no suna pisu utu free fi wa. Yemfa danu nye dayi, enko. Uyi yu niye mani wa umu, nuwe free danu mu, nao ye dayi, na uko bebi apesa okro. Edena mpese mchile. Die mekane se wu. Ah, wu te hwa wu hun huno. Nye mao ye nipano. Ene wukra no hun huno ye wu wumo. Efri wumo pe, esi nipano wa yede ye. Wu. Wuhunye wuhwe, eye wukra no hun huno ne mao ti hwa. Wenye wuhwe, se wukra ne hun huno fri mwa, igusu mpwa inhuna die. Wasun wuhwa entiasem. Iti de mawye nipa ne ye ina mine no nipa bi e hye omuho ayemfo ye ni hunu no se base utre wiase na utu akwa uje nipa dua no ewo akire se ne utu efri demo a wanfa dai na nkro no wu na wo kwa obisuafo na eje ho nsa enu mo ho nsa omomo ya koyu nsafo no You see, ni ade. Dotiemu ne ufri, dotiemu na wele ukro. Ne die mau ye nipande uko da da da da. Uko nyamea wade mau wanchenye. Ti bra utia siye se, wan rife se nyameno. Nwa ma hevi huwe hiyan. Nwa mompa yanki nka babu an sumu nyami ye. Na kwe siya man kwa kristo sumu na adi ti viasia. Da ube kawe niye gusu ono. Ube huse hevi nkuna hevi nsusu nku. Bebia ube kono, enyadi ebeye weniji. Eno ni ade atetefo no omo mani pray Abraham oni ni nua na se ne ofa se Lord omo nwa hwefo ni nantwie omo mohwe omo nantwie ni ade ko asase ho Abraham ka chere Lord se ye nua no me hia se ko after all nantwie asase ni nyina ya asase so ade me me ko heavy nti una ya ko da de nso yi bi nso wa hunu nyansa We are who offer only a child, they will see you because you offer on a penny, Dinka Ibi. O Pagan and if you saw the Rugumara assassins and sign all who needs you a tata or was in my year, no. You ye and a honey jar toy. Abraham oma kwanya butre mwenye miyi bimano ijanko ho. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: Adofuno mwiasi we nyanti asi o nyanti e wuyasi. Yeni hunu mo nkrofo twepunu yesa ye hia no yenye babu masem ne yenye ne ekon ne ekon ne ba ne bodua ne kuni pa ne yese ne ade ne ma bebre de nko kremo ho yinu firi ho ma me ye no esi na nwie dua nka na nwie to a konfo nsem ne beka ha eti kai hu se enie ma ewo wiase ne yekukremo kwa ebeda ne nyina ye dai eja Debra onipa hwere paradise edin trom ne nyankopon ye nhyehye se obesiesie heaven aye den amanipa say better place anya me pese ye kotena ho afebo na ichie ni a amanye bia enkaye nti wo kain heaven ho kakre bi o description ne kakre bi o edisem tie dwonu ba ko ho a osemi hu osoro foforo finche mu ba ko no ne asase foforo na kanisro ni kania sase na ye de etwam de di ye ni hunin e friend of heaven e wiem ena de ye na esisui eno so ye asase osini nyina betwam akọ na heaven a eba no asese yem for ye ni hunu ye de ni be hunu. Praise the Lord. Ebre won wiem po ebi o ha oda no aso de no hu heaven obi o ha oda aso de no hu he se ni ho akenya mi yi nkyre ni pa to obi aka kyo so heaven ni ba bia wi ana sam dan fo akọ yin sam fo test no no why ini bible mu ko fo o mu tri ni ho a o mu pe heaven bia kọ no mane se wa bra bo ko mo boni ye dey so bra pasana po ka kyre obi a o se heaven ni ho ho aye mane ni ekika kan no ina menti e sa nkrofo no ko mo boni no o mu bo no no o mu ni bible bible kyre no o mu kenkan. Can you Bible move who say heaven or her? Praise the Lord. They will say, ye tear see, ye shall see, you will see. Let me who crook crown crown or praise the Lord. You risk and full fro, you free string and coupon chain sunny. We see, and it's how you fro, wash your shed and many kuno. Now, me tinik and say, be fry, he want no more, a safe, and coupon to my dying with nipomo. The better mo, a woman, no, I ain't minding and coupon, so I ain't one better. Obe pepa wani wa mu nisio nyina nisio bia woti ni wiase ha nyame be pepa ni nyina efi wani wom
1: amen
0: arehu bia wudi osi arehu ni osuni ye bia ni ho bio ibia obebie wu mamie wu papa wu yire wu kuna wu na wu sun pepa wani wa mu nisio se nipa ni o gidi ni a wukwa kushia nu bio onye gidi ni dia eni e wonso sisi ohun se ni ebia obeko baby papa se kaninu ma nu nyina ye dey twem de otia hinwa no so no se hwe me ya de nyina foforo no se twro even say semi wom na ye no cre. Praise the Lord.
1: Hallelujah.
0: De adofonom mayentia se se ebra e wo ha ye boaboa ye hun me mo aboa ho ma ewiase ne manko a eno de otwo motan a one day bibia betwe mo akọ wiase ne mu ne me nyina betwe mo akọ akinka ho na mamensa kinka ho bio nkyro se bible asem bia wo kan no kre bible se wo soro ni asase betwam nyame asem entwemu da ndise nyame aka na se entwemu a menu mie no de na wo se ye wo kan peter ngome to su mie no no a eye eti miensa enkan firi ndichemu miensa no osimu hu ye kan se ena ebedi a kire mu no fedi fo odi nwara wa ko no echire di fedi ebe ba be kan se ne ba ho boshe no wo hin ifri se janom di dai ade nyina ti se de ti efi ade bom fiti ase o se nkrofo bi wo ho a efron scoffers mockers o mu di ni pa ho fel o ye obi a wo tu ho esi wa wo sum nyame yi a sa nkrofo no bi wo fi a o be di ho fel o mu wo dwuma mu a o be di ho fel o mu wo school mu a se school ni o be di ho fel omo nim nyame na omo ji bible ni the bible kan bi anya de a omo ji ebinim so kra kwa so so omo energy de o sa ne manu ti peter say say wi ase ba na wi ya san krofo no be do so papa papa he say bonsam to me be de di wi ase ma dodo na kwa ko di bonsam echi akesifo wo wi ase nyina enam so omo pe to me ni sika ni ahunya ni ade nti bonsam ba so e hu hia so o ha hu pi eno ani say wi ye say ya we di weba weba ya ye bibia ma enipediechre enji wuka bibie fa yankupon bosha wodia maye se yesu ba heaven also maramfu tumuda mi entra ye baby we apetesha osi shet it is a wuka enji chemu numnua osi wana wope ye no ehunta wonse ifrititit no osuru ni asasi ifri unsuye mufa unsuye mnu bitimu ho yankupon se musu ne wo se no wa mreso no yankupon kan na asase beda ho ensuo ni bibia ni odi na tienyu ni pa ni pa transo bobra ebra wo mo ye boni yankupon ka se wo nunu ho so ye dai boni pa obo won koko 120 years in fear wo hedio no wa de kan ya me asem tren ya asem ko fo na mfa nye hwe ehwe nsaw se shet echi ye ni awosore o se nyame nyame nyame heaven heaven heaven bible ibinu mu otumi omutumu rewre mu ase nkrofo no ye dede o must stop o mo e best stop nyamso me koso nyina na oda ho sa kozi so obetine ni wo jem ene peter ka kire yense ya no mu wire free se no wa mresu no bre ni pa ye boni nyame di nsuo e se wiase nyina ipa ngotwe pe ene nyam kwansa mre nya enkwa ahomnya heaven kwa no one ni fearful nkwa mosakra o madwene no mu chai sa ne ma na ekoso no ene wo se osuru ni asase e wo ho minu mie no die no enye nsuo ne nyame di bese wiase bio to kai apam de da no a ebi o kan no wa ho asem no se yankopon di rainbow yankonton eto wie mu kirese wo mfa nsuo nya dai nse wanka se won se wiase bio o se won fa nsuo nya dai ti se nsuo to na hu yankonton wo wie mu a maye mu nhyehye o se nyame edi nsuo be yira fa e dai bi o se nyi nsuo no de ba nemo o de dia e cha no osuru ni asase wo ho yi o de na sem no akra na o de asia ma wo cha ama temu eni nipa mu muyo ese ye da no adofo no mu ma ade ba ko nhunta mu se da kure urade se mfrinhia pimne mfrinhia pimye ne se da kro urade nche ne boshe ho se di binu bu ne se echere ne mo ma ne bujeri chere mamo ompese ni pe bia ba ura ne mo pese wo nyina ba dwen sakram urade dan be ba se di owifo ba emu na osuru di kukuru be twem akro iwie mu mfiti ase de be hie ase na asase ni mu nyuma nyina e be hie no se enti se hin mu nyina be se ya nipa be ne se se mu ye wa abrabo kron kron nyam sumpa mu eti wiase ade nyankopon ehwehwe nye se honhun mu na bonsema di nipa demo a ka dia ye bemu ye ni abre ho kese ani adwen sakra mapa se nyame ji wo firi boni bie mu wa mmo tumi a odi bebo bra kronkron ne bra tenene enu ni abrabo kronkron no ene nyamsom papa o ka nyamsom pa ne se nyamsom fon ye dai wo ho bogus wine no nya wo kwa so na odi boni no ye bogus wine ukwa so na uno bi aka ukwa so na twempra ukwa so na wi bia wi whiskey ni duka ni ye kikaka ho ukwa so na ye beyi beyi nsu ti wa kuma mu ukwa so na twempra ukwa so na aware say mu na wote yam so bogus one no peter say enye no ne de ko heaven ye de ko heaven no eye papa no bia hallelujah o yam so mpa kronkron ye ni yam so mpa se mo twe na mo menyankopon da no baye ntem enu mu no osoro be so odwa ja sai ne wiemu mfiti asedia na ne ahye na se de ne boshe etie no ye twen osoro fufuro ne asase fufuro atrene ye dey ahye ma se wa nye trene ni a wontumi nko man ye trene man mu ti no se nye wa wo se mi se urade urade e be ko osoro ahima no bo wa wo ye meja osoro na pedie na obeye nyame apedie so wo hia nyame adom wo hia nyame tumi ni nyame ahodene o se da no ni pepi be ka chem se urade enfa wudin hye nko enfa wudin tutu ahoho money enfa wudin ya ho de ni epi eno na mepa mu aka che o se mu fi mi so nko mu amoye de entene di be bia wo bia no mepese wo hwe wa brabo unyam so me kuta wo no e betumi de wako heaven unyam so no betumi am wo tua fa wiem rapture e da no betumi etua ko na se boni ka ho a utuku a enyeye boni be mu atiato nemum se ne wo sakra wadwen fi boni ho a awo jia sempa ni dia. Se Yesu Kristo wuma awo bone. Ni ba Yesu Kristo moja no. Etie hu free bone yina ho. Oso obe wu obe beni watu ni din se Yesu. Kisa onono obe jine mai e free wong bone imo. Fuwa kuma bre radie ni mwai. Nakechile radise ni amitie ni minifi kanya miyegwa maba. Boni weni weni amitimu. E radine matiwa sem. Na hun se utu moji ni bonyefu. So osi onono e ni bonyefu omu edikai. Nyankupo hunu mobo jino. Unche so wai. Unche so. Nipa se ni wesi wangu kuon. A Christo for se ni waku omu. Pa huma rade wati. So woku che no mpwa, a chen so mpwa. Nyamibi hun mobo. Odo boni becho wai. So mo boni ti se damra mo. Behu ramra yese su chrema. E breti se nkrangwe be se ujemi. Se mo pena mo tiye nse ma yaka. Mo be dia sa sisu ni pa wai. So wan prina se o tiye tiyana wosu wa betri so ujai. Kron kron ye de hwane bitu ya ye kron kron. Asume simpo minem no nye kron kron. Nye asume si ni ye kan Jesus. Hallelujah. Onu ni ye measure. Onu ni ye standard. Onu ni ye jidye mo dikai. The author and finisher of our faith. Looking unto Jesus. Radi kron kron. De wasem ama. A refony a tear for. Obi Pierre, what tears, same in woman say, Tibia woman yet, but so free my radia, dom to me now, or dear, would the mass saw. A bonnet frame, ne bonnet phone in a more decay, no baby, Paul. Ah, or see the comfort, radi, for myself, for noon in our years to demo. Saint Tiso be o Christo man, or your body for fro. Ne mother dining in a trim, near me and I for fro, radi, me bomb pie. Say, I have fooling in a binya brabble for fro. O metumi ekremo edia ba heaven ewo Yesu Kristo demo tumi biara chichire watu boni ma urade meti tisa humanu nyina mo Yesu Kristo demo mo akono ema treni abrabo kronkron ye ni ahote abrabo se ne be ya ibesi bia wumu nkwamo o metumi akase ya se ayetie etimo urade ewunso ye wodia urade ye ma obi biara honamu ehiade biara say yare no bi yare radi mi shese into tum free onko. Say ye kan ubi de radi triane kamana mani bi ubi biara dem radi jine free mo. Yesu demona mi bom paye. Amen.
1: Amen.
0: Nishra mo yina.

tun fo ye shira obebre se nenso. Ye da ye wa miya sore. Wa ma ye mkwen bi yo radin shira nkan wudin. Ye bon pa ye se mkwen wudin a ma ye ki ebe nya da mkwen wum. Men pa ye ni se. Bra wa se mo be. Wudu tu minu a hwa di nyina bete chire. Na yin shira a ma ye ti fo nyina. Ye da wa se wo yesu di mo na me bon pa ye. Amen. Adofo no mene o share adisuye bi ase wa tu din se the broad and the narrow way. Kwantetrete eni kwa hiya hiya no. Pese miken kain, Martin Sempa iti enson che mudu miensan eni dunai. Monsha ni opuno tia tia no mu. Na opuno eson, eni okwanye trenu ni die ekwa oseye muno. Na wawo sheni munu ye pi. Na opuno tia tia eni okwanye hiya hiya ni die ekwa enkomu. Na wawo huno no esa. Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyame som din atu ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empabo akese ne nketua ye si Easter ba na enime bebra ye ye no ye butaye nyina ne se Ye hu se nyam somfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagyi nipa efri bone mu Matthew sempeti ba kunche madio no ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu ifi se ono no obagyi ni man efri won bone mu nti Yesu ama se ne beya ye beye only religious people he came so that we will be righteous. Wa masi ebefa edia kese atu ye hunso, ma sorry di say, mi din di say, ye fa Peter numu din, John numu din, so Peter brabo, John brabo, ye men hon kra kra kra kra kra kra kra. Eti yesu ba, neni bre pa, vi se na, ebi numu din kaya se, nyame somne, ewi ase, eti otu ni hunsi ho se, Ofi Nyankopon che na bade obekire nipa kwan a yebefa so afi asase so dia ko Nyankopon enchen ewo heaven na ansa na oba se ne made nkan aka na ewo nyamsum ku ohuru obi ohote se Pharisee fo no scribes atwro fo no ena saduke fo no sankrofo hihye ntade kuntan a che se enya asem ketua nenso so omu kire heaven ekwan a omunim Ti asema Yesu nka kire onse mo muye nifrafo a mo kire enifrafo kwan Matthew sempa ni ti edunum chemu dunai mo kire heaven kwan susu munni mo ekwan e de ko heaven Ecclesiastes chapter 10 verse 15 It is ha enkrofoi ade ye bone no omo frɛ ne papa ene papa nso omo frɛ ne bone enipa tena sorry dem fie pete

0: na nkantan kredio ni mwonsu na bubo. Wontuma ewa tuwaya etosu mienu no suonu anu. Nkantan kurano ni mwe ni mu. Na yesi kan kotokro edu numu. Na fa nkotokro no, iye mantuma no baako ntua baako so. Na tenabia no nye baako. Na fa mrechi nyu ye ntuma, na fa iye tenabia no so ntuma dan. Ye ntuma du baako. Ntuma no baako tenten nye basafa du numu. Na ntuma no baako tetrete nye basafa mienu. Ntuma du baako no nsusu ye nye baako. Na fa ntuma numu numu tuwa tuwa so ye no baako. Na fa nsiyansu tuwa tuwa so ye no baako. Na buka ntuma etosu nsiyanu mano nkata ntuma dano suwe ni mu. Na bubo nkantankura edu numu. Wontuma baako a edie chile numu ya noso. Wontuma enu so. Ni nkantankura edu numu nsu. Watuwa ya etosu mienu no ntuma numu ya noso. Na ye kobre mfrafra ye nkotokura edu numu. Na fa nkotokura no suso nkantankura enu mu. Na ma ntuma dano ntuwa nye baako. Na ntuma dano ntuma nkaya eburu sono. Ntuma fufanoa akano. Nsinsen tenabia nochi. Na ntuma dano ntuma no tenten mu basafa baako a eburu so wonchen ha. Ni basafa efa a eburu so wonchen ha no nsinsen tenabia no nchen mu wo ha ne ha nkata so. Na fa edwini nguma a wahye ne kokoo ye ntuma dano nkata so. Na fa sukrama nguma ye enno so nkata so. Na fa oku ye tenabia no ntaabo a esisi ho. Taabo baako tentene nye basafa num. Na taabo bia tetretenye anamo mienu ni kakra. Na mienu ntuetu ya taabo baako ase. Na biibi nsoso nan baako ne baako mu. Saa na yetenabea no taabo ni nyinaa ho. Sei na yetenabea no taabo no. Ntaabo aduonu eni anaafo famu nkyere nifa. Na ye ntaabo aduonu no ase dwete nyinaso aduanan. Nyinaso mienu mienu nhyehye ntaabo no maako maako ase. Ma ne nan mienu mienu no. Na tenabea no nkyen baako a Edi ati fifam no ntaabo aduo no na eni ho ne ne dwete nyina so aduanan ntaabo no maako maako ase nyina so mienu mienu na tabia no akyiri fam a akyiri atoye no fa ntaabo nsia ye ho na ye tenabea no akyiri ntwiaso mienu no so ntaabo mienu na empam ho mfiri fam nko nanso enyemu nkodru ne hine so wode ka edi kan tuya ho saa na ne mienu nyina anye Na eni nchwi aso mienu no so. Na enye ntaabo ngotwe. Ne ne dwite nyina so dunsia. Taabo baako ase nyina so mienu. Ne taabo baako no ase nyina so mienu. Na fa okuo ye miamu. Enum nya tenabea no nchen baako ntaabo no de. Na miamu num no nso nya tenabea no nchen baako no ntaabo no de. Na miamu num nso nya tenabea no akyi watoye fam ntaabo no de. Na mfimfini miamu a Efa ntaabo no mfimfini no ntwem mfiritire nkodrutire na ntaabo no fesika drudura ho na fesika ye ho nka no ma no nye miemu no hyehyebia na fesika drudura miemu no ho nso na sitna bia no sadie ne nsususu a wayi a kire opepo no so no tie no na fa bibire ni asawa ebridum ni kujan ni asawa fita wa fura ye ntwemutam ntuma nwunu mu adwini a karabim wo mu no wanye no Na fa sen okuo adum nan a wadrodro ho sika ho. Ne nkotokro nye sika. Na ensisi jite nyina so nan so. Na fa ntwamutam no sen kuamu no ase. Na fa adanse adaka no besi ntwamutam na chi. Na ntwamutam no ntwa kronkron bia ne kronkron mu kronkron bia no mu ma no. Na fa mpata adwane si adanse adaka no so wo kronkron mu kronkron bia ho. Na fa epono no si twamutam na nim. Na kanu adia ne ni epono no ntenten so. Wotrabia no nchemu anafo fem na fa eponu si nchemu atifi fem na fa bibre ni asawa ebridum ni kojani asawa fita wafra nwino enchirimu fa ye ntumadan no anonkata no na fa oku adum num ye nkata no no na fa sika drudura ho na ne nkotokro nye sika na fa kobre mfra
1: Bi biara otie radme dawas wo yesu dim na me bom pae amen adofo nom emse medin kan ene wakasa afa asem bi ho living in the light of eternity se wi ase ha wo no nkuntebuo no nhyehye ni se so he yara ke hu se wo ka wani gusu a onipa wo baabi ko e bia mie no se wankobe nkuma wo ko nifa wankoh

Bible Church ne disa nsempe bro. Pese unyaya obetumi anyaye wo Deeper Life YouTube ena Facebook Deeper Life Bible Church Ghana. Bebi a obi a mepese ye bompa ye ne ti onyankopon asem a wo ma ye ne. Radio Kronkron da wase se enenso wache ye nkwa ne aba wo nan asese ebeti wasem. Bompa ye de atiefo nyina hye wo nsa. Rade mempaye ni se una mudum no mubu nuso bishire ye tiefu nyinara. O Yesu dimu na yebo mpaye. Amen. Ene mipese mikasa chirofa Nebuchadnezzar ni nyankupon enkuwa miensano hon. Nebuchadnezzar and the three servants of God. Ebra ya disu ya no kosu ni yedrube bia. Ene nke yebeshe no ose Nebuchadnezzar ukain. Daniel Timiensa nchemo edun kronwa. Asema watro honi se eno ena ebufushie she Nebukadneza ma. Nenim tibia sachirai. Ema Sedrak Mesak ni Abednego. Ubuasi se oma frono muno emprenson encheni die eye wonse ado. Tena asema yebisa ni se ntina Nebukadneza wunim. Shedrak, Meshak ni Abednego ana. Ni nyamina monsuwa ye bibia mani dana. Ne dia dia ne ba ni suwa, emani yure free sa ni emani nyina. Ne bufushie se ebe ure numua. Oso o shisa ankrofoi. Enu nene ye babehe. Ti ebe kwe echi ansani ya samba ye nim. Sam kwe echi ansani waba. Etine ye she Daniel eti bakon. Ni ye hun. Nkrofu kwa. Shedrak, Meshak ni Abednego, omu ye ma Nebuchadnezzar. Ebufo se ebano so. Sani yanko pon ya duma ya tuwaso. Efe Daniel eti bakon nchemo miensan. Uka efi nchemo bakon. Ose yuda hini Yehoakim afie toso miensan muno. Babe hini Nebuchadnezzar ba Jerusalem. Na obekin hiye mu. Na eradidi yuda hini.

0: them ekachre 2 Timothy chapter 2 okay fi verse 19 Osina su nyankopon nyina so tim ho pinti kranso anwen awade ni mo awoye ne de ene ma obiere obo awade din no entwe ne ho mfidi entne ho adentia adio no no osine fie kese mu ni sika ne dwete no manko na enuane dotie edie nsu wo mu bi kane no ye mame no wade bi efre no kodo ediduya na aye ne wa putoro anu de edaso ohoye di clean na aye ebi ye fufu ebi nsu ye hie amane ye tuntum na obubu ebi nsu ye de oye de omuro se base sane me wo ha na aduane ye ready obo se nkoda o makọ manhwea no makọ fo mo rubber plate no mde ababeje rubber bowl no mde abeje o maduane ene manu so afọ aputo yua na upapa de ye de prete pa Paris plate pa titi de ne fufu nyina bi eno ne de enti wo ye August visitor. Uye obi a uye hohua uye wanimu edrune uye ni monyamfua ye farewa. Yanko fa roba bo enye duyane mao. Bible si ebi oha ubu ebi nso yedei omu. Na se obi tini humfri yenu mohua. Hallelujah. Obi ya die ubu onua te hua. Uwe anudi ye bibia yedei. Ye ye. Uwe siyesi dia ye juma pe biara this all your software your gd ni wo ye hwan na se boni wo mu a men tu hu se wo ye bibia manyame nyame onfa wo nyi wo wa na wo do hu ye ne bon samson de wo ye this se wo tu hu free de entry that is bible no wo tu me for bin ka ho na wo tu me nyi bin free mo wo ye se musua bawo so enu me wo homa no nyina na ye de na bawo so ebinmu ye rubber bowl ebinmu ye putoshwa ni abutoyua ni ebinmu ye kodo ebinsu ye kuruaba kuruaba se ye yi de mrochi of factory ne de aduare tu mu se dia ye kuruaba udi enye ye sofo adero yemfa enye hweda didi de se kuruaba finish asofo pi ye kuruaba nyamedo ye bibia enye ye osofo wo yire wa sorobu no asafa mpla uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo ditro uye kruaba nyamedu ye bibie nyeye osofo awi bia whiskey ni de keka ho nyamedu ye bibie nyeye emfa ho se de udi ye hwahwa wo wiase ha ni nipa masu kosru ho osru mu osru nyimwo nyamedu ye bibia nyeye Daniel ohwe ni hu ye o onimo sense o di agre nyamedi ni bibia ye dey enye ye ti ohwe ni hu ye pa yenko chapter 2 ni ehwe se ekwan be na Nebukadnezar fasu hu Daniel Shadrach Meshach ni Abednego yenhwe enchemu ba ko no Nebukadnezar hinie afie tiamie nu no Nebukadnezar susu dae bi na ne hunhun e yira no ne ni esure no ohini kan se Onko fre ekruchire fo. Unse enhimfo ni po mu di tumi wubi aseno. Ni Nebukadnezar ye enuwa no omo ye. Se basi omu nyamania omu nko nyame ni pa unimu nyame ho. Jise nyame nkrofo oma fe nyame diatu ohun. So omu nimu nyame ho machini nyame teku. Omu nimu nyame kronkri ya nene tene. Sa nkrofo no nkwano omu ye de omu konho. Yise oma kwa jin kabri chire fo tumi bi. Omu wakote pa webi omu obibia. Chese odru huwa anu wakan huwansa mu chire osi wabin. Omu ni wu ejemu no okro udi ne chia udi ni nyina ekojem ti Nebukadnezar no osankrofo ni nyina bi ofre won se maso dae dae na mission number 1 yurefi ti bombe chire masie me hu ye wo so dae a ukwa wo se sofo maso dae me ntia se bi a chire chire me mo na we de wo se dae ne ira hede efi ti wo mu chire dae kwa wo se no mo fa nkyrasie mra na odi tu ato se se mo anya mamia metiti mu nyina ti ni pepi nye tumia de ompe no omo de ye Nebukadnezar na ni tumia wo die no no iti e bro kan sa asem no mo ka chen se na na ye srewada we die ere wo ho an le ka dae ri che wo se mu waste time se mi mu cha che se mu koye meeting na mo aka se mi ntwa tro se dae se no so na mu di bibia be gume so iti mu ye waste time mo hwi ya mo be ko iti e bra omo ye sa pe na sa ankrofo a omo edi bonsem tumi na ye adwuma so omo ni Daniel fo na Daniel no mu na wa hinfi omo so mo hene iti de ko bae ni se omo de nkra ko ma Daniel se daya nana suni na osisi amfa ma mo amoye nipa mo som na na wo hani nyina mo nyansa ne ade be kunkum nyina se mo anchre me dae no ase a asem bia ko pene da ho ma mo if you say mo be dwene atrosem ne na da asem se mo be ka no manim e de ekosi se ebre no be sachira iti mo ka dae no na mo nchira ase na minhunu sentisa munya mo trendidim iti ebra daniel no moti ye no na omuti se yehwehwe won akum e basa na unim krofo omko omzo first e daniel shadrach meshach ni abednego omu no omku ku on first papa ni wo mu no na ka trade for ono omu dimrika omukwa kuku omo hwenchiche mu dumie no ne dumie nsa no enunti ohini bufui ne ni break ese no kan se won se babel nyansafo nyina iti emra no base won kuma nyamsafo no ohwehwe daniel eni ne mfefo se wo be ku on first ena daniel di ekasa kire ariok oyankobia fo hene no ena oka kire ni se ohene mra wa hye no e too hasty imo eshidodo however ko ka kire ni se onku abekire ni dae na se praise the lord ti Daniel befie no fresh Shadrach Meshach ni Abednego no sine wo prayer meeting empire e wani se ye misa empire enhwehwe visa nkwa bruchire ye nye biye kan se nyame wo soro praise the lord ye be sie gu nyame no so ne da ye kwa ne Nebuchadnezzar so ye ni wire free no nyame de ni wire free ye wi a ye be ka chire nyame so ma ye nkyrase e fie se nunti na masa asem kese ya ye dai aba iti omu kupompaye na omu kachirinyo. Adie bakwe osi hune se bra kabrichirifo ni adi kasa kasa. Uni mne omu kaye. Osi wohini dae wipadi ni papa wasa sisu timi. Jisi ubi o connection to heaven. Praise the Lord. Do you have connection to God in heaven? Uye dede uriasi wu Kristo sumu too much. But uni connection biya. Boni ma unya connection. Are na won to bonin twene ututwene e wuwo then e to bonin twene wo wiara afi ne nyamedo beye bibie beye ye umwa confessi se ya ye wo ha ye she control obie ne obetumi ye se obie ne nyame re wosro na hwana ne nyame wosro Shadrach Meshach Abednego and Daniel to moko bom pae then pai bone chinu nyame yense chire ne praise the lord verse 36 verse 36 okay yen kan fi yen hwe some verses in this chapter before we move to 36 wo hwe ichemo adionu na daniel ko arioka wo hini ayi ne se onse babel nyansafo no nche ko ka chire ne se babel nyansafo no ense won fa mi ko wo hini nim I mean, kochire ni dayase. If it's omu bom paye, nu nyankupon itie omu paye, but praise the Lord. Praise the Lord. O si, uke nche mu du engo chena. O si, se wansire osiru nyankupon ho mubuhun. Ahuntase muhun. Na wansay, Daniel, eni nifefo, anka bebel, enyansafua, akanuhun. Ene wuji, ahuntase mu chire Daniel, anajwe nisu adihunumu. Na Daniel shira osuru nyankopon. Daniel bua se, nshiranka o nyankopon din dada. Se nyansa ni tumi onuna e wono. Onuna osachira breni na utu ahemfoso. E noma ahemfoso. Ome nyansa fo nyansa. Noma wa wuni e unumuni mudie. Uyi die e mudo. Eni die e huntedi. Unimdie e wo isumu. Na e hain eni neho. Ena etie, eninu netie. Nti omu bompa enu nyankupo yi, da ena sitre e dey, e treo. Losi kamon famiko o hine ho. We have got the clue to his complex problem. Ni tia oda wo na jima ye krisi ni a ope nipo kuno. Uku nipa na utro problem asovu ara. Afi ena o problem nukure ye kesi. Famiko, na oru de ye kani yami huase mchire na untie. Famiko, na me chire ni se nyami biti asi. Praise the Lord. To ordinary buy, we have chemo edu nsona edu edwenunse o se ohini bua se Daniel ni din di Belshazzar se ubetumi a kire me dai a me so ya ne ne nkyira ase e Daniel bua ohini se na ho brase o ehuntasem a ohini ebisa no enyansafo pediafo ne pedia hunufo ne akrukirefo ne nyankoma diefo ne omantumi a nkyire ohini no Nansu onyankopon bi wo sra oyie huntasem die praise the lord wa kire ohini Nebukadnezar die ebe bada ache odaye anyway ni situade hun a odawo mpaso ohunu ye no nie iti wo shase e kire no daye na se na daye no enu ehiam refufro ye de beka ho asem enye sesese but to sum it up for you no daye na wo so ye no eye ahini horo bia na ewo wiase a ebi ba be ka ho empire sa horo a eye ahoro be enumo sesen na enu echi no yesu die ne be ye fana die din ka no eye ohini Nebukadnezar die no okasafa Babylonian empire ho ne etosumie no Medo-Persian empire eye Darius ene ye ohini wo ho okasafa Grecian Empire, Alexander the Great, eba be di so, okasafa Roman Empire. Sa ahini ni nyina na oso de bi ye clay bi ye ayon ni ye kikaka ho. Na stone bi baya, stone a ebubu ayo mo. Maminti amen. Hichemo eduanan enan no. Daniel chapter 2 verse 44. Ose na ahemfo no enanu mu osuru nyankopon bema ahini a wonse no da na onya na ahini ma oman fufuro bi so na ebebubu ahini enu nyina amano asa na enu de ebegina da mamente amen yesu ahini ebegina da enu nti wuhunu se obuo a ensan kati fri bipo no ho ye bebu budade kobre efa dwete ni sika no muhumuhumuhu onyankopon kese no akyere wo hene de dache ebeba na dae no wom na ne nkyrase enso ye no kware sa hene nyina aba atwam aka Jesus ya hene nko a ena ma wiase ye he no sese wo nyini amentra kese binyini Yesu ma Yesu ma he is coming Daniel okan ba kwa ba mienu ba miensa ba enan ba enuma ba nye Yesu de na be pa ho eti na mi pese mi bisa o sese ba se wo kan ani gusu na anase Yesu ba obekko be nkuma na so obekko nifa obekka mreche no ho anase obekka nwante no ho obekko heavy anase obekko hell se ne owo di na pakan be si wo se papa wadi nkyira memie nkwa upache we nye yie efa na obekro you any here cavalry why the mojano da so else so maybe so so so so bonity said damram or behram rise is suchrema a British saying crown where base will jamie bible says a mo penance mutia obey tears as a sonipa they say one penna will sue a betty to say double double what tools you utin yams man wa was so who knew a puri egu weddy yamsemo drew weddy teardrew can who say will ba or do beco Obeko bebi a ompe bebi a obi a no me mompae Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na Nebukadnezar ni mo papa papa daya o so ye eye na dambo e ma boni dori ni trimono omo na omo kirase a onya kwan na ohu se de nyame pese okani ade nti e na womfa ho me nyame o ye sofo nso amepa cho te ohu fri boni ho wai men pakini pa nko hel o lifestyle ena safo mano hwe sofo mponu mu whiskey wonum bia meso minum bi sofo e wo yire so won pra me twem pra nya hwe sofo bufu mane kasetia ya so dem ko of property so me konto ko nya hwe sakra wadwene o sra hema na bay me nini pani mu nko hell for mu ko heaven pose mun hwe min sua me se ni ame hwe Kristo ye dey isua no onya me tumfo ye da wase se wasem ye no kre pon de kan wo se yin to me nye bibie ntia no kra gye se kama no kra pompa se no kra be obi biara oda mpokire mo da boni mo da bonsam nsam wo se no kra no be ya de she rad mo nya de she no mo nya fa ho de mfi boni bonsam ni wiase mo wo yesu de mo bompae se wadum no bedoso ama yetiefo nyina o yesu dim na ye bompae amen amen so wo pese ofre me 0244 938 217 0244 938 217.
1: Nani, na senka ya ebe wuyo nedin. Na mihunu wunyuma se, eyepe, minyanku poenim. Entika sedye wenyana watie nediso. Na sachra wajuni. Na se wanwenia, meba so yufo. Na unhunu donkua, meba waso. Na yoso uwe nipa kakrebia, wungu wontadie hufi wosadi. Na waneme benanti intadie fitemu. Ifise wofata. Diodi nkunim no na wobehye no ataade fitaa saa na mempepa ne din mfiri nkwanwoma no mu na mebo ne din megyane na bofo anim de owason no ntie de honhom no ka kyerɛ asafo no na Philadelphia asafo mu bofo no twerɛ kɔma ne sɛ sɛ na okronkronni ne nokwafo no de okura David safoa na ohini na obi ntumu na otumu na obi nhini no sie minimu wunyuma hwe media puna wahini masi wanim a obi ntimi ntumu efisa wo anho odin kitoa bi ne wadi masem so na wampa medin hwe media binum a wo firi satan hia dan mu a wo ka se wo ye yudafo na wonye na emom wodi atro no mema hwe mema waba na waba koto wonan ase na wahunu se madol esan se wadi mebo aseto asem so nti menso mekura wo sohwe bra ebebe wiase nyinaa so se wo beso wona wote asase so ahwe no mu me ba ntem so de wo wonu mu na obi anye wabotire di odi nkunim no meye no fadum me nyankopon asorda mu na omfra di bio na metwere me nyankopon din wone so ne me nyankopon kura eye Jerusalem foforo a efiri soro ba fam firi me nyankopon chee no din ne me din foforo no de owo aso no ntie de honhom no ka kyerɛ asafo no na Laodikea asafo mu bɔfo no twere kɔma ne sɛ sɛ na amen odansinia osese wɔgye ne die na wɔyɛ no kwafo no nyankopon abɔdie mfitiaseɛ no seɛ minimu wunyuma sɛ wonyɛ nwunu na wonyɛ hyeɛ sɛ woyɛ nwunu anaa hyeɛ ankɛyɛ na afei deɛ ɛnam sɛ woyɛ boturo bodwo na wonyɛ hyeɛ anaa nwunu nti mɛfe wo mafiri m'anum ɛfiri sɛ wo se meyɛ ɔdefoɔ na manya me ho na hwee nhia me na wonim sɛ woa ne ɔmanehunufoɔ ne mmɔborɔni ni ohiani ni onifrani ni odagani mitufu se to menchen sika wabre hu ujemu na wanya adie ni ataade fitaa na wahye na wadeja ahohra a naadi ni anidura wode besra wani na wahuna adie dodo a medo wono mi yi won aten na metwe won aso enti bomoden na sakira wadwene hwe mi gina epono ano na mebom se obi betie me ne ne wahini epono no a mehyere mu maba ne nchen na me ne no abedidi na one me nso adidi di odi nkunim no mema one me atena mahinwa so se de me nso madi nkunim na me ne megyate na hinwa so no di owa so no nti

eye onyanko pon na wadi atraye den akyere no oka ye kutukum na nani asida form na mrante na fa no ko ne yire susu onim ne asie oba ya na bitte bi san say praise the lord hallelujah ne mame no praise the lord enyasem ketua obeti di baby a no ka kye ni say asema wu asase a wo no kunu toy me pese me hu no kure wo mpa eti asema wukunu kan se sika no modije enoa na modije ya na osu praise the lord hallelujah sini esi do urade na banabas nso a sheki ye no yesu su ye pese ye sheki ye ho kakra sa pepe pede dije no se we grofom ko si wukunu omo na na ebobo ho minim danu se na nsu ato na ya tiche mo omo na na ebobo ho no Omba before ako. We are not so da from kutukum. Usore ana de tru dia gross uko heavy. Ube drew a mi awe. Usakra. Uni tru ni huye. Se ye kitua se ye kesie. Yesu kachre jiu fona wama jinyam suma suwa. Sise ni waji ya suano. Eno kachre omu se. Mweje mufri ni mune oponsam. Na kono die na moye. Udi tru aya jine ode nsium. Nani huwa tono. Jare kama. Usere anwa di tro di agro. E tro di nipa e ko amani huno krom. Tise wune mwa. Asumafu wunyumano eti du mieno. Jeme diyonu kosie diyonu na herodon su sori jinae. Nen krofuwa omu kenya nkupuase mwachi James wakuno. Akwachi Peter. Mainu nyine ni aje. Sen krofuwa sora mdi nyamsemo hayensa. Ti omu nyanu sema uko boni hukura na usuru. Na boni susumeni ya meyede. Debi ye buwao. Ye peso otia siyese. E didane ye nye diprekon. E wia siha u nye mfie sayi. Enu waka wenye gusu uumu. Kakrebi na uko. Uko hevi ya ye beta sinso uko deji mafibo. Nyamensi sana semni ya waka na enuane bebomu. Ti ye kachro se sakra. Dumbi oho tumini ya huwa dimbi oho ya bebomu mo. Nye wa huwa dini ya de sakra. One nye utumi. E ye nyame huwa mune ebomu. Nyamia dumu bomu. Nyamia huwa dini bomu. Na nye utumi fo hunamnu upentumi nyeno. Ahwo de nyanya nyamea ya fomo esi nipa no wasakra eye ntiasie na wunya ye ntina ye wadwen se nyamseme din dodo hwana ebetumi akọ heaven boni de hwana ebetumi agai ni ade so si ono na no di ni bonye fo nyina mu kan chief of sinners he became the chief of saints obeya hoto fo ohine enti se nyamea ya masola wuji so ye nyimu ana obetumi aya ma akuma pa ne wo so nya ahobrase ne wo so nya po no te so pa wo ye dwe ni nyamsom wo kire kom wo ye se no na no de hihie ne ho ne mon brother Damascus kwa mu yesu bie ne ni mani hu se nya sa ne de ko heaven no wo se urade se mati a kire me ne amenye lord what will you have me to do no se kwanania se ho na se nyamie ninka mbubu sola na solo dreda ni asi waka wame hudie besie. Wachina miye kukuno. Iti ibra Yesu kachia na ni asi se onko papabi ya friend so osi batini onse mpi. Wanyo. Yesu si yedi mayeni huwe juma. Praise the Lord. Mayeni huwe juma. Ko no ko kobo paye manu na niso ntiti na fe wansha asien kama se mpani pa obon paye manu ye wanyaho honkron kron wansha asien wakenya miasem ne mkrofuwe chwe musi ey nyami huo huo enyako wine chichi nipombo yesu di na sese wakabima jesus yi wa utie mia ukutia yesu ukutie nyankupo na mpeso oti nyamidino mi pepe wa makuma mune mempaye ni minkutu sire ni se enkabe kabia me jesus and send a woo. Eye ebra ya kinka we nyina e me pese ye hwe Luke chapter 12 Luke and sempa owe bia obewuo na sema okan ni se I have given my immortality for gold min fi santi e wo senkam de kotena hell no me dia sisa gold eni pe pie wa dwen se unye sika pia na chese wo nyanyame ebi ntumuka se nyame no me akenu suma nye sika pia sika unam trosu ni krono ni kwamboni suwe nyano. Enwe ye sika papa. Sika ye gudu pa. Na siwa mfa kwampapa suwa. Ema sika nuhu gufi. Eti saa papa yi. Odi mfie dionum. Wa mfa kwamboni suwe nepe sika o. Odi mfie dionum nuhuye. Ne bra osi isu ono. Ne mra ntibre munu oye na jwense. Obepe sika papa.
But 50 years ago, asem na make

Obia me pese e bom paye na eti o nyankopon asem a osisi aman. Radi tumfo e da wasi se nenso odi acheye da wasi unhwe su power bambo a odi maya na dwi wa maboni bia nkanye. Radi me bom paye se bra hun se mo be fa so na ye obi biara ye. O Yesu dim na me bom paye. Amen. Adofo no pese e share adisue bia so si the wonders of God's grace. Onyankopon dom anwade a eye senkyerene a eye ye ka Kristo sum Kristo sum a Kristo sum nyina ne ensesa se onipa obesesa efri isumu abahan mu befi bonsa mu nche aba Yesu Kristo dofo no nchen befi boni mu abatene ne mu onipa bie ni ho a obetumi di na ho den agya boni ye nemu adom bi wo ho a efri nyankopon nchen eno na ye ensenkyerene no nyina ti meka bibi afri twose mu akyerew na fe ye de bia tutu bi ho na ya hwe ni nyame be ya maya no pei e Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe Genesis chapter 6 7 and 8 Genesis 18 nsia nchemu enson ene ngotwe osi na Awurade ka se mepepa nipa mabɔ wono efri asase ani efri onipa so ekosi ntoteboa ne mmoa wo wia ne ewiemu no maa so efise menu me ho se meye won na Noah de onya adom Awurade anim na Noah de onya adom ansa na abenya bibi no jisa ohwehwe ti Noah ohwehwe otie wiase no ohwe ne hu hiaye no se enipa ye nye ne kwan no no ade na enipa fa sika iku ne yonku nipa ade nti ne nipa ko bokro no ade nti ne nipa fi ne yire ho ekọ oba foforo ho ade nti ne oba fi ne kunu echi ekọ bema foforo ho enye ne kwan no no ti urade bua me wo bọ mi se wo se so bua me na mi su mi tu mensel ne nam sa honhom kom ni su koma na di no wo nti no Bible se unya dom, praise the Lord. Mi nim adia wo kondo wo wia se de bia wo jwin jwin hona bo hon pae. Ebi die ye sika nkwa wo. So ya no mwire fri se papa kwa si sike ni wuye no wajeni nina wo ha. Ebi die ye dain nkwa, bi die ye ka nkwa, bi die ye wia se ya hon die nkwa. Sani ya manu nina ye, nensu ye chwenye mutaya, ebe jeni nina wo ha. Eti fife, adie bia ebe tumi abuwa wo ma wetumi asisa se nyame. Adie bia ebe tumi ye nyankupu mbufu wo efri wo so. Eno na ye kasafa hon se adom. O kan Roman fonguma no eti enum. Ichemo edun ochi ekosi edionua. Romans chapter 5. 18 to 20. Roman fonguma no eti enum. Bekan fri nchemo dun ochi ekosi edionu. O se, enti efe, se di ebufu nam oba kufon fom suosu ba enipe nyina sonu. Se enso enkwa bimbuo nam oba kufo tine neso ebe nipe nyina aso neno. Yesu Kristo, onone ubia oye otine nini. Onone Adama otosu mienu. Adama odi nkano eche nipe nyina kogu bonimu. Na Yesu bae nosidebi. Se tina bonimu ni ewe ni nyamentem ebe te afibo. Iti ubi biara upese. Opu boni, ujai boni, na ube nyanku ponche no mi, ni efame suwa, eko nyanku ponche. Na sedye, enipe bebre, no nam, onipa ba, kunu aso, densu beye, ni bonye fono, Adam no no. Sem su bebre, no nam, oba kufono, siti yesu yesu, ni siti hao yene beye, atrene fono no. Na emrano die, eba se mfumso no enoso. Se enshe mbra wo bebi ya uye bibi ya nkaswa ye boni. Nimu enshe mbra se mfanensi ya uji siwa yisi diyo ya nwa ye boni. Eno se, emrano die eba se mfumso no noso. Na die boni ado sono adom abroso achenso. Enipe pika adom, adom, adom. Omu nyanti asye. Omu nti asye nyanani se, adom no ewo hose ni ebe ebe ma ye lansi sinye dia ye boni. Debi, Bible si bebi ya boni ya dosu nyami mana adom ebroso mae. Enye ma eye boni ya untumi nyaye no, adom ba obe buwa emwe tumie jaye. Enye ma ujaya eye uyaya ya, umpine bie ujano eye uya, mede, mijaya mede nmedidi. Na aduma ba be buwa useni ebe ya,
a brantia na baba no ho do be firu mu na do do nyina ma yesu de ma nyankopon se na ebe obebbo brapa adum adwuma ye na hete se kane ye operation wo efre bi chloroform minim se ene de ene ma na do so omutimu wo pane ne ho awu yetwetwa wa ani gususu ne yetwetwa so nte eh nti adum ne adwuma wa ye ne ti se oti se chloroform se ani gusu ne ye operation a wutumi yenwo opane yemfa bibie mfa ohuna no mawo na ya wuntumi nemom se ye yesa de no oni pedue mu a ye twa wa e twa kro no a anka wani gusu a obeti ya wa ahia obesori adwane kra enso so adom no e chloroform no ba na pane no e ba e betwitwa na ne doctor no kra di nkomo bo hu se owie bibia na oyi yare na firi ho adom ne dwuma e ye no no adom beboye ma ye jai boni ye adom me ye ma wo boni mo obi o na se o kwa soro ye kristo ni ne ni abre pa o ba hwe no konto kwa no ye se so maranfo na re na wo ye sa o so ye adom adom na eye dey adom na bua se konto kwa na adom be bua mo gya nto kwa ko nti nkrofo mo ye adom ye adom o bon jama o twempra wunya ntuna twe ane na mude mo ye nyam som denden din se eye adom adom ne de ko heavy enye se bia magya ensawi ana se magya boni ye ne mom eye adom wunya nti adom ase roman fo ngwa ne tin sian che mu ba ko osmavo paul yankupo adom ote adom ase pa ote bible ase pa woni mu nyame pa wo hunu damascus ko mu pa o si enti afie ye beka sei ye ntina boni mu na adom no no so ana ubia osu ye kristo ni a wasakra de bia okonto kwa de bia odi tro de bia no kunu kun di na tem oba na odi be ma tem be ma no hwe ne yire ye nkoso ntina e yire hwie no mu na adom no no so ana ye nkoso ntina tenie no mu na adom no no so ana na stella ye mfre hu se ye kristo fo ana amasofu bi anya no amodi fo bi anya no nke na di fo di ombeka so ai no e adom paul si debida ye bed e be ye den ena ye beda so atena si wo boni mu anase munim se ye mududu a wo bon yesu ko kristo yesu mu no obo yesu eko ni wuo mu eti wonam owuo mu asu bosu esie ye ne no se se de wonam agya no ni monyam eso enya ni kristo frebufuo mu no sara na yenso ye nante enkwa foforo mu haleluya eti so bi wo kristo mu a no ya body foforo ne madada ni nyina twem hwe eno me nyina aye foforo enti adom no ba be boyen emie firi boni mu adom no be boyen emie jai boni adom a me hye ye ma na ye dia ye nyom ne eto ye adom ye adom ye adom ye adom laberia na me wo ho na so bi a na wo ha meti wonka o se you throw on greater grace. The greater grace, no monte as say, the more sin you commit, the more the grace becomes greater. Oh, now, oh, qua so de be no di bonin, I do no dorsal. I don't be boying in my eat to moon. E jani, I am fire, hoarding, enjoy. Grace is the undeserved, unmerited favor of God. E young coupon, I don't. Ah, me no me no kayen se kayen fata. Nke abofo mpo ti jina anaye wonwa ase ei nyame na dum dɔso o si Mose e de mra no ne ba ne Yesu de wo de adom e na aba praise the Lord iti na dum no ye wonwa dwuma ne nsɛnkyerɛne wo nipa brabom it is free e ye kwa sɛ wo hwa na mfa nsɛ bia afahye da kɛse bi ti sɛ bronya ne ne keka ka ho unka bi hye mu bɛhwe no bi ahyehyɛ enema bebre entuma eni akukɔ bayre odisika kese aye de aka ho wo nyina wo dwin se ye bere no manya we manya we wo behe no de abesio efiri hifa asuma sise ye mfa mbra ei wadomi o wanye ho adwuma wantua ho sika wanye hwe nipa no de abekye okwa adom no sa na tie ebre nipa ye boni firi ye mame ye mu anka owue ne awie ne fata ye no ne yakopon di yesu adom ye adom osom bo yesu ono ne adom osom bo nti se yesu kristo ba wa bra bo mu a wo de adom tumi ne aho de ebrew se ne be ya boni mpo kire obo nsema chichiri watu mu no he will set you free o se oba no ma ode ho a obeye ode hye ampa wo hu yesu a wo hu enkwa unya dankwa, unya hunhumu awo,
nye awa ye mamini ye papa di wuyen boni Peter se we abrabo funa ye mamini ye papa nom di awoye yankupon enso e babe wo onam Yesu Kristo suno odi adom amao ti adom no na eboa ma afo boe da so ye boni afo boe ye da wuo no yankupon twem no amao dan kwa praise the Lord eti enya

so ne nyankwa nya nyansa nya hunumu mayure mfi na mane mfiri menum kasa ho enya no ne behwe wo so dono ne be kura wo nyansa ni adigitri enti nya nyansa na afu adi nya nyina nya hunumu buno ne be ma wo so so ye ne tuwa ebe se wan munyam ebe ye uti eni munyam wo tri abotri fefe na di be se wo ebe tie na fa me nsem

osofo no enche oba bo empire ama obi bia yare e se de bidi kai kan ye ni aye da ye te ho no no aye twen no ye hwe ho ye fe ho hye mpa bo mu fa ho hye mpa bo mu bra ye hwe ajin kwane kwan ye bo mpa yo ni din mu ama o ba be de ne tumi abese yare e no fa ho hye mpa bo mu fa sisi akoma no bo mpa ye for money wo dadwen wo hawo ni nyina good enim ene ubenya fa ohudie na ubenya ayaresa kwa untia he yesu etia ho kadada asenua no so wo de ne manta mpia tia ayaresa ni nyina ka etene wo de anisa wo tene wonsa de agie na ono so eye ne pe na koma so ade se odebe ma wo kwa enti bompa ye sisi wo ho se urade ntwa me ho nkonne o ntwa wo ho so nkoda obesa o yare e obebubu nkonnua ni nyina obetutu nyare wa ni nyina afiru so ni otumi ye no nokre no eno no se yesu o yare yare safo nokre no no se yesu o otumi a odegye ye mfiri nyare wa nyina ho emu se yesu eno papa ye nkonu ye nyina mu firi ye nsu o ma ye de ye ho firi nyarewa ne wa hawo atete ye de dadwene nyina mu se wo gi ukoso agi yesu no di wa kwan we so ayarasa tumi se de nyina ye ne de a ane ye bompa ye wo yesu din mu a e ho sanche ne be de di wo ni paduam yare ne nyina be firi wo so kwan kro ya de ne ni yare a ni din hu no da bi o e din nya kese ye nchen yesu kristo tumi ni tumi ye kesiye esi ni tumi biya tibo mpaye sisi uhum mpaye bumu

abebom paye dia mai nyame hira wo amen what is so for the car say nyame hira wo no amen nhyiranu mu ena yaresa wo wate ogie nso wo am nhyiranu mu nyame onhyira wo onyankopon nye wate na onyankopon konye bia wo abrabom omu bum fama wo kasa me chiwe nyina atum kasa me jiwe nyina adi nti me pai mu kasa ye media dia won obepa mu aka no nsa beka ne se ye sabre ye bompa ye eti ma won sa ba akosokosro na fa won sa ba ko aka no fato woni padue mu no ba bi kono a yare no ana amane ne wono fa won sa no toso wo ho yare no enti me emfa odomu biom emfa odomu biom ene wo betete wo ho asane wo ho afri nyarewa no ho ani fra no enti me manchere manchere wo biem ene yarewa no ye bo yesu di ti a ubja nyarewa ni nyina gufom ene anadwe wanya wayaresa nyarewa nkonuya no ene wabubu ni nyina mu afri wo so e wo yesu di mu Onyankopɔn ayɛ crowd of the amount ma wo nsa baako so na baabi ɛyɛ wo ya no fa wo nsa baako no to wɔ yɛtwa toɔ no akyi pɛ no na wahwehwɛ wo nipadua no hu sɛ ampa wobɛhu sɛ nsɛnkyɛnneɛ no asi wɔ nipadua no mu agya ɛwɔ yɛ din mu yɛde wa se ɔdɔ a wode adɔeɛ ne a wodɔ a ɛni hwɛ mmɔda wahomaborɔ wo te ma ɛne wo nokuredie etuo ntwa da no ebade yeda wase sense utumi ewo hoda free emresanting kosi emresanting na bebibia obibiara oji udie no onya yarsa onya nsanchirani ne ogie ni pakro no hwehwe ntwa yeda wase sense ye nim se Kristo Yesu etia ye nim nyina hoka ama ye ndada wotia yarsa hoka Isan se Bible say nam ne matam bia to ye nya yaresa sa so ne watia ye nkwagye nso hoka ne moja mu ene ye nya nkwagye sa Yesu kro ya oji ye nkwa no ono aso ne osa ye nyare wanyina enti ewade ye sa wo nkro fo wa ha nyina yade ye na sa wo mu amwo online nyina ne ba bibia ni petwa hia wo mu de wo mu aka crusade yi mo bia o yare bia sa obi ayade ye wo ye mo wasa won mo mo yare nyina yade na ono nso ye saade yi se do tie nra no sa no tie ne sa no tie da na se sie nso wasa yare fo nso yade tie urade yi em edin biere da yade bia owo nkrofo oso ono udin ye nim se eso ebro edin bia aso o kokram yade kansa je ayare sa ye mo nyare wo nipa ni nipa ye numu e yari wo je ayare sa wo ye fra mon sanka mo ayare sa e wo ye mo asusti e emum monye mo mon pien fin krofo no sonko wo ye fdi mo ewo hohom ewo hohom mitu pani ni padie wo ye mu sasa bro ahu tutuo ayar samra mo su wo yesu din mu de ne nan ba kwa ye tia no no ewrade yesu kristo wo a wo ba de na wo bo ade no nipa na ne nan ba kwa ye tia tia no ma enchimra na emet se ba ko no pepepepe wo ye din mu wana wo bubuo antimi nante ye monye ayar sansore nante wo yesu din mu bibi biara ye fe nsa yare ye wo nipadue no mu no bibi biara fe no yare dom a ye wo nipadue mu no sabre ya ye se no se mpa mfiri wo sonko wanya wayare sa wo wanya wayare sa mensu menya bibi obi biara wo na brabom e wo yesu din mu de wa ye nsu menna di obi abrabom
ye nifem ha nyina benkum ha nipa ewo ho mfimfini ni womo ewa animo ni yechi bebia bebia ye wo ha kansempai ne womo mo online nyina ni obia wo bebia tie no nipa nkonkom empempema nkom ewo wiase nyina so obia yare ye wo yesu dimu ye nimsa waye ye nimsa waye waya waya ma waya nyina waye amayen ewo yesu dimu ami echatuo imu no echipe no hwehwe ni padua mu bewu se wonya wayare sadada ewo ye su dimu ni aba mpaye amen menkonu yenyina firi misoko kase menkonu yenyina tutuko kase wabubu menkonu yenyina mu ama meka kani ye pa se wabubu minkoni yenye mu ama me bebi ya woni jina ho ne tiye wei sisi ya anajidye ya beye niye mano se de esye yenu obibi ya wahebi ya tiye na ya obi wa unipe duye mu bebi na konu ya bi wa ho shasiye shisho unipe duye num ubiya bebi ya ubiya ebi ya kani wuntu minkenkaya diye ye Isan se na wose wani so ye otetete wani so se se obetimi akenkan obehuna de yiye waso na ntia se monkasa nche na obete na wonso na untumi nkasa monka nche na onkasa obekasa kani na untimi enkoto ensore na untimi nkoto na untimi omu ase isan ya unu nti na nso ene yoni nyina de na untumi nyane yo uti uni padua nimu obi ankoso nyina ho na hwehwe ebra wo de pese wo so wo hwe hunu sa ade na sie enie ehunu de urade aye no enie enti hwehwe woni padua nimu afana nyina akora na na ontumi ensori nyina ho na ontumi nante no momma ne nyina ho momma ne hwase nante sanse bibia urade aye osafuo ene kwafuo murewura nipa dom num nko obi anchen hu se mo boa wo mama de oyeso osori nante e nante shaase fa woni hunu shaade e obehunu bibi biara a ewo se wiye ne se yabo mpa ya awie hwehwe woni padua num hwehwe woni padua num wonana na untimi ntinim no shaase tinitinim na ewurade asaw yade e wosana na untimi ntinim no shaase tinitinim na ewurade aye enyema bia na woni padua num sugar especially ya dear diabetes dear dear no nyinyina efiri okọ ya oni nyina akọ wo koko wo koko wo bonu ana asẹ eniema nko yie ehọ ye wo ya ehawo no ene wanya ofa ohudie sanse yesu kristo ebubu nko nyenim nyina ma wo sesi ya se ya bebi ya wo sanse urade ayade wasaw ya dear yesu ama wanya wo nsenchre ne waso ho ahwe wahwe oni paduam wahu se waye wiampa ene na sase ebrai ne bedi adanse ye wahu se urade aye urade aye eti bra ne bedi adanse ye hu na sofo no edi kanfo no bebi a wo bia a wo de ho ahwe crusade ni mo ho no mo no ko asofo ni chen ko adwuma efo ni chen ko edi kanfo ni chen ka kire omo se mensa kama mensa nche ni bi se arisa se urade asa me yade o je bia se urade aje me aha na ko card kro no kire wo omo na ye hwehwe sa utese wa dance yenu ya bema ukwane ubedi ya dance na mama nsenji na suwe hunu diya radia ya mawo ooo ena wamo bano usu uwe ebina ebano ebina ama wamo saso waba wehun diya radia ye wunshe unipedye muana bonse mume radia yesu kristo sense wano diye oyo radia weye ensenchirene intishasiye bra yu hupie yu wedi bra huna diya dikanfona sofono na chia mse radia ye bibia mao ya bema okwan amwa bebi di adanse e ga hye nyankopon animunyam e be hye afoforo so enkran enti wo so wo so ho wo so wo so night tretre night to night to wonsa bibia woni pad o ya no ye bompa ewie no ewrade ayi nkonu ani nyina afiru so mumie nyina mie ya no ka se nkonu ani nyina mu abubu amaye bompa ye na ka afi nebra na pie nebra be di adanse e no abia ye twa foforo no wo mo abana mo ehwehwe wo mo
adansi ye ni mo interview wom se be ya umbedi adansi ye e di ahye nyankopo ani mo nyam yesu nkonu ya na wabubu mo ama wo mo no wo ma bedi ho adansi ama ma nsan nyina no di awradi tumi yo en ne awradi ayo

adanseɛ ne din de ne na adanseɛ ne sɛ saa abayewa yi a ɔkuta no yi ɔwoo no no na n'ani yɛ ne ya nti ɔde nsa pɔsapɔsa n'ani saa kɔsi sɛ n'ani no bɛyɛ tum nanso ne ɔbaa ha no mu no nyame nipa no bɔ mpa yi asɛmpa no akyi no ɛnɛ abɔfra no ɛsɔree a yaw no ne hɔ biem ɛna abɔfra no mu na ɔka kyerɛ ɔno ne maame sɛ daabi ɔndi n'akyi ne ne mmra ha nom na ɔbaayɛ no nyame nipa ɛde ne ɛtumi nyankopɔn tumi kaa no na ɔno nso so ɛwɔ n'ani yɛ ne ya saa bi nanso awurade agye no wei kyɛ sɛ ayaresa no ɔne ne ba nyinaa wɔm nsa aka wɔm deɛ monyɛ awurade ayɛ

enye radia ye ma osro ente untiemu fa wo aleluya ne wo amen ta nyankopon enam nyame nipa no so bu nkunua munye radia ye se wonne bi wanum na kasa urade mi yi waye waye nima kese akese brode ye bisa wo kra so urade ye dawase ye yi waye ye urade aye sa chene ni munyam ye urade din aye he mu bebre mon san chene no ewo ho unsa ka dadadadada unsa ka urade anyanyi yi mu Odin saka ye nyina wa ye biblia ma ye nyina wa bubu ye nyina nkonwe mama ye wo yesu din kase ye ni mu ene ye bompa ye osreja onyankopon a wo osro wa obo ade ye nyina una wo ye nwanwade una wo bubu nkonwe a erade ye dawase wo enosra wo de ama wakoa ono ene wasra no Tene chinchina mama enyina su wiasi afana enyina yada wase ni wosra aya juma aha anajuye. Yeshrewu din jia yeye ewe yesu dimu. Eradie yada wase adansi ya hudu ayati yeyina. Ojia hudu ayenye hunu nyina. Nkonu ya webubunu nyina. Eradie yada wase. Sansi ni mse yenye hunu. Ewe sa ye wiasi sabri ye hunu. Na waya anwadie ye mfimfini ye bompa ye se sankrofo ya wama omo fa ahudie nyina fa ahudie betena wo mso da na nkonua aye mpochre no ema omo su biem wona waji omo su afri bonim no ma omo koso ndi sa fa ahudie emfri bonim omo a na koma hwe ase a waji wo omo no sa ogie na omo nsa aka biem nkwagie no ma entena wo mso da we yesu dim yada wase elim se waye anadwe ye kwa kwagie ya home na chena ya sa ba no pa no no erade Eso se di obia ni mekan fiko dufie ma ye yen nanye yen de na siesie ni padwem ni akwan nyina mu biemu Yesu din mu igya ye sofo pani sofo kuma iba wanim mana hoden foforo tumi foforo na mane nye ni makase enche ne odi na di kan ye kura ye de wasese watie wo Yesu din kase ni mu ni abo mpa ye Mama nyame nkrofo nyina nka amen kese mu odin pa biemu amen da si nyame enshraw se wetie mi yankopa sem na ode kirekire ye no ene na ya na ekran ni o anopa no nyame enipa no obesan ni ya ye ejidifo nyina adi sunya no ebiem anopa all believers conference So yes of war, yeah, why ubiya aye ye nyame adwuma asafo mu enyuma ye fo ne agidi fo wo nsafo emu nyina ubiya e won kwan se obetie sansempa ne bia anopa na wo nyina ubiya ntie sansempa ne bi new believers conference no. No nsia ne fa YouTube suo hwa ne o na wotie bi kama mo amuni alpha location no bebia wo bia ene bebia ma e sey bi shia won sorry money ade no mo

0: idi eji wan eye wan ho ahohoye kama kama kama na oni mo se abofo mpo na oye wan hoho ani ba ne ho so na chese sra abofo eno amo aduane die iti ne bae ne se omuka omutri mo po nyina kire Abraham se nyame na asuma ye fi heavy o se enko so domni gomora ani ma enko so no nyina no nyame ehunu wate ni nyina ememe fa mema ema efa ma enema basa basa basa na ekoso nyame su chiribone etiko na kose ekuro no eti Abraham tie na ya diso akese e pa ma no ene o shaase na oni yankopon kasa efi se oye ogidi ni oho kwan se obom pa ye chire yankopon edi se wo kan Genesis eti don kro a efi nchemadio no miensa mrenti bia yentumi kenkan ni nyina na mpese meka emu asemo chire o Abraham shaase wo ne mpa ye bonumu ni se Nyankopon ye Nyankopon ye otreni ni eti nya dia obese ni bonyefo ni atreni efo afra no di nani kari se Sodom Gomorrah Twin City Sekandi Takrade Twin City Accra Tema eti ebeye den nyame entumi nya atreni efo aduonum nipa bebrebo omwo hoi millions eti obise nyame se nyame se base wunye nipa aduonum okronum a obese krona na ni nyame se da bi Abraham sha aduonum ne wo soro en wo te su ba aduana enum en wo si nyame ne se yenye aduonum ne aduana enum su nyame se no su su mi se kro no aduana enum ni nti bi se de bia o mo bom pa se nyame hu kro no mo bo hu kro no mo bo en na Abraham si aduana enum no kro wo soro eti me de ku aduana no si nyame si se mi hu aduana a me se mi nye dai o mo nti mi se kro no still Abraham ba aduasa en okachire nyame se bia na enru aduana na aduasa nso e osisa mi hu aduasa ho mu ya trenefo na omudi ma oman no mense no Abraham di badio no bio se urade mi hu aduasa na bia di enye o we se ne ane ma ne ye na lot mpa wo ye ogidi ni e besi samre no o ye treni ni ne nyamse mpo won ka bi ade e bechi makro na se ansa no ka se evangelism o wiase eti ade na ehu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se me maame ne ka o se sure na o ye sure se enipa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti na ma nyame ese kro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me ye dey mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de migina na migina wud no koto jetabu mpo a osi migina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omom nkwasoro nipa kwasori papa papa ba mehinda ya trene fo mehinda asakra mehinda chiri bone a omuti omu fri bone ho Edem sa o dimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwade so Lord eni ni fiefo nya won tri di dem hallelujah nia Abraham yeye no yensu de na wo seye se ya gidifo e wo seye sum ye dima ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidifo a omo wo America kenya mi se kru na che eti de bia gidifo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kokodro so omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie nya katakata ye nim na ogise okata wani mfiri nipa anima nyame ohuno iti o si it agidifo yiri ye huni edi ma na so ye ogidi ni wo amane a mema amane no mene o enye nkwa na ogidi ni wanya amane e agidifo pie di animo kan Abraham nom Moses nom ene nkrofo e kan ho asem nyina Daniel nom Shadrach Meshach ne Abednego nom Enoch nom obi ene wiase mu a oni amane ne so nyame kro no a ene oyi amane e efri enso mo fa mo dadwen ene mo haw ento me so efi se me dwene mo ho e de na Moses nso eyeye Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o ma ye bonye tie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omumunu nyina no abo manfofro efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na fa me ye fofro Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses aba ye ntie de Moses e kai ebra o nyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman fofro no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe ma me kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesie nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odi mampaye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hurutia oman a odi ahoden kesie ni ensa edi koyi wo Misrim asase so baye no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ina obeyi won ko se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odima no no ukutu nkoto dwen ma se ogina wonai so na wo yi ne makomako na wo yi ne makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mu no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mu moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwoma ma e koso hwe boni horo e koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidifo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekosu wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa yete se ne Moses yeye no no si na afei mamekwan no si da bi Awurade menye sa ebise wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombeka se wo adwemboni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac oso weni kai Israel Jacob unkuwa wuka unhuwa untamsi wonse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osuru nsuruma na sasia makan unhuwa semu yinyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maeno eyeni ya odi mampa ye de de ba no no se gana fo mfa ho ba bi edru ni pe wo wiase nyina yiri e ho ne ye odi mampa ya enipa no wo boni mo de omo yo ma dwen se boni o mu di bibie nsi but asem kese ye da hopa amani hunu kese ye da hopa ja kese ye da hopa se ye di ye ye odi mampa ya yankopon be hye ne ho ani monyam samra manugu so amika se o mai biare wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, be bia njo. Ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nano obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS buku omo lanche. Ose, enen, ebwe kwa di emse ba pepo, abrofo omu di da bridge yase. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, e kom ni arehuo ene upia usuro udademo usuro insecurity yare boni ni yare huruo nyina wahwe de edaye so aye friend COVID-19 ni nyina ekosu owiase ne ni nyina ye nipa se ya punya mini ya tunya mi atwena to na sematwene wudie huruo ene nipa mo hye omo humawu nipa omo eku oho mo mayemfa ni nyina nkwa urade ani mo mpae bom hallelujah iti ebra nyankopon ka se obese Israel Moses isungu nyame so nyame tie no Yeah, Peter, a bra or chin on our chuba come make a tremor. Ah, a GD4 bomb, I was so cheap, Peter, to a fiasi, so a GD4 bomb, hallelujah. And Pibono, my Peter, in any trade demo. As in Missani say, oh, titi for no ye, bibi. Na yen see ye, bibia, a den in yammy bay. Or say, God has not changed. Yammy on si sign, why? Senia otiane osi miye radimen si sanda. Unim adiswa, unim kodana, unim ohaoni atitie, abirehuoni amani hurwa esusunye. Na oshishe se, minya nkrofobi ombe jina ebainu muna ome diama nkrofu, ome diama omei, ome diama mbusunye, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Obi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Dimano, me mompa ese wungu, bompa ese nyamen sakrano. If you say, oh, kunko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa papa papa, nti koso atini si yogu ukuno, nyameso, nyami beti ye ukuno. Be ma unu wa sakra, wo hiri wan sakre te ku oti te u, me mompa ese me radi ukuno, mame hontomi, debi, me mosa ampa yeno. Bompa ese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wo, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa ese ni ebe ya oyire besakra na si enye gidie ne ebompa enyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusiani bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana no omunima gen sakra ho maache afifa edia totu oho so wo post wo sorry demo to bonia wo mu de nipo mo kwa sori mpo nibi bompa ye ma wo nyina de bia bompa ye ma president wo vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyina se I was saying, "Mema ni mema da bumpaya ma omo." Na die tu Sodom ne bia metuye. Bumpaya ma omo Sodom se se Gomora. Aha impon fifri bebia. Krono na ewono. Nyankopon o chiri bone. Oso ye kronkron se onfene ni nyeden. Enhwe bone. Ti se o ni ji bone hu no di bone sresria. Nyame oso chiri bone. Mumie mompaye ma ye man. Mumie mompaye ma ye yire ni ye manom. Mumie mompaye ma ye busuafo. Na nyame a otie Moses impaye no obetie empaye bo. Nyamia otie Abraham mpaye no obetie empaye bo. Nyamia otie agidifo mpaye omu boma Peter. Ne bebia Herod no kohwe wudi beni perform there was no hope. The situation was hopeless. But any daso ifri nyankopon cheye de ebai. Tibia ye woman no e Bible kro no ne nyame dia maye. E gidie kro no ne nyame dia maye. Etisi ye yie ni frama ne ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a. Se ne ojuntufo no kan na. Mi mama ni so mi kire me po. E hin na me mo afri beba. Me mo afra safo Yehowa. Osro eni asase yofo. E ma mpae bo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa American ko a. Bo mpae ma ni bonye fo ye de ensakra. Wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra. Akromfo no nyina mfatio nto ho. Adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni made tin e ma Jeffrey sru be se Sodom. Bo mpae se ne be yankopon mo bru hu be ba o man Ghana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompaye wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o di boni she na kuma uhudi she na kuma bompaye nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompaye nyankopon ye de etie ni boye di mpaye obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no se ko di boni no bi o udi nyame ya no mana de ahoma so ni nana di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompaye sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord be bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe dwuma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi man ye wo Yesu Kristo de mo tamre boni e mini nipa e wo wiase amani e mini nipa wo wiase empire ni se urade twa ni hwe wo man a wabo ne yi em free sa amani e nyina mu wo Yesu Kristo die mo amani bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo ho akonfo hye ne ne keka ka ho urade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo die mo ta mujadishie no a epi wo cover na urade fa te wo nkrofo ho ne yi em free amani e nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bom pa asafo no ka Amen.
1: Amen.
0: Yankupon tuno bwa sinu ishra upa. Omuwa wasema watie yeni yefo. Menye utiefo mkwa yurifufo emfanada uho. Upese ufra. Eye 0244-938-217.
2: Adie dawas wo Yesu demo na ebo mpae. Amen.
3: Dofunom se e shadisien bia se a otu din se the broad and the narrow way. Kwantetrete ne kwanhia hia. E din kan hwe few in the narrow way. Nipa ka krebi na omunam enkwa kwan so kwanhia hia no ayekɔ enkomo no. Ene ye kɔ ye nim kakra, epese ye hwe followers in the broad way. Enipa omunam kwantetrete no so no. Eno na epese eneye hwe ti meka Matthew nsempa no iti enson nchemu dumiensa osemunhye ne opono tiatia no mu na opono enson ne ekwan a etren ne de ekọ oseyi mu no na wan wo hye ne mu no eye pi ba bia kenkai maye tiase se honhum ne maye ne ma emu edu papapa na ne tiase enso enye mre emu edin pa Nyawanwa se Yesu kachire Nicodemus se itwa se wofufro awofufro ene die me komi mame yemu bio na wasan wo miana na Nicodemus no ntia se ehunhum asem emu ne ne ntia se edin se ntisa pa dia Yesu Kristo Yankopon ba ofri sra hema mu ba ya odi ne nkwa beto ho ma da samanyina ono no okase yo no o kan kire yen se yen hye ne oprontia tia no mu Na ekpono tiatia no ekọ nkwam ekọ dae ni gie mu ekọ daa hoto mu na pona eson ene ekwan a etre no die ekọ seyim ipe guwa wo motre mu ensio adi cheni adisae enya sem kitwa enso wa wo sheni mu no AP. One was shiny mono AP. I didn't know what's a bassa. Oh, co baby. Your country was a baby, a woo chrono. I'm not case ye be a ho, would do a curd drew a woo be tomb. So, John, or cock or terminal. Oh, co baby, a dissemble, the sea was a ja, a woo ho, uqua, a best show car. So, John, no a co, na car nashi. Senya whom moon near man and moe dra. Ani ntiasie no edi ehia dom ni se woni be brepa na obetiasie a ade nti na yankopon aka kire nse ekwan bi wo ho a ekọ nkwam ekọ heaven ko ni gie mu forever ne kwan bi nso ho ekọ wu ni ewie mu ne ni papisi yen die die ko wu mu no ehwa ne pe o kan chini kama ko a ho a ne ekro ade chini ade sense ni pa kwa na ekọ omuto gie mu sa Mutoje Musa. Mibusem iti du na nchiche modu mieno. Proverbs chapter 14 verse 12. Mibusem iti du na mekain nchiche modu mieno. Ewo okwen bia etine unipe ni so. Nene wye enu ye uwo kwen. Ewo kwen bia uwa etine unipe ni so. Ensu nene wye enu ye uwo kwen. Onyankopon se maeti asese nye makwan ene mo akwan ne nye madwene soso ne mo adwene ti nipe wo wiase nyina obia sori akwan bia ofa so a obenye sika kwan bia ofa so obenye ahoto kwan bia ofa so a nema beko yi ama no omfa ho seye kwampa seye kwambone no nam so no ye eno ne nyame asem maeti asese woni so no ye wadwene sesa akwan ne ye Enso ewie ne du ukoda wuya enye wye mo, de wye mo.
2: Eti ye ne wo se ehwe se kwan pe na me fa so a ebetumi aboa me. Ame fa so e di me be kɔ nkwam di me kwa.

na ansa na sojafo no bewuo no Peter bewuo no Herod di nka ye dey owi o shefa no kasa ye ne krofo nsi nye nipa kasa ne nyame bi na e kasa ne yankopon obi e wewu a onda ho ni 10 minutes ne mo afiri ne hunim na sum na num ba bi e kwan da bia ne mo eba ene be mo hu se ye yankopon no oda so ti ase amani bi a wo fom no onim wai ene se kobo na oboto mu a menwene ho kasa urade misikasa e yire na wo pe na woni akase mihia yire nyame odwuma na ase ya kachire nyame se nyame madwuma ase e be bo apostolic prayer ba nyame be yesa kire da ma wai be bia obi a me mpa ye onyame a otumi ade nyina ye me bo mpa ye se gidia e wo se ye nya wo mu ni twro se mu no urade ye tie wa se maye se gidie no bi Sani ebe ya mani hurwa echa ye mwenshiye binu munu maduro wuno mu ye niye maa emfranu. Ni njina atu becha niye tumia transi wo jidye mwa do niya somo. Nese basi ye wienso ye tumia ba wunchei. Ene amani bia ubi biara uti asemu iwo. Ah odifo bebi emfa. Erade wusi uni kwain. Mibompa iso bechre ni kwain omfa mfaso. Uni no kre. Erade mibompa iso be mne huo no kre no. Une nkwa bebia owuo wonpo urade mankwan firi homra woni munyam na edi obi biara abrabom ni oyare urade sane ade de ehia na urade fa bibi tuno botom urade de nani daso asa urade manani daso sho ho ni munyam wonkrofo mu wo yesu kristo din kese no mu na ye bompa asafo no ka eme kakraka baako nyame ontro bo ase no nhira opa me number no ye 0244 938 217 0244

Sakra wajina ma kwai ma hon kron kron account senior flani ni kan entria. Odo befa kwantrene so. David se enyomu ka edionumi ensana. Bible ma yeti asye. David papa no de no dunya me papa papa papa papa. Ukai enyom edionumi ensano a ose. Ewurade ne mehwɛ for hwere hia me o ma me dewira from adidibia o gya me konsue ho jo ho jojo me kra o de me fa akwantene ne su ni dinti ni dinti David anhwɛ ne hu ya o ma ne wire free saa same way o call Bathsheba ho no Yankopon si wo hu David se ne wasi agye me atuma nipa nyina nim se me ba ne wo hwɛ ne wa yi wa makwan me nipa kasetia me din kron kron no adwa ma moni aware se ye mata me din ho ne wo ye ye wo hu so am obi akwan ma nipa ka ne emfrɛ nyina tia me eti makwan ma Yesu metena wo mu obi ho si sofo ma jabo ne nyina ka we fa ne nyina manya me fani nyina ma Yesu Yesu onni wanchi emfa wo nko boni moda wan hwe wo hoye na nko boni mu a wo hontɔ David ne ho tɔ no Psalm 51 obompae sakra kojo kojo kojo sese wo heavy Judas sese ye boni wan sakra sese wo hell oh enti se uti se wiase ma memfa nse no anse wadidi no ada no asore no akwadwa no aba na ya promote me na me ye asumasi me obenti matoka ma sida all those things are good but it's not the best there's more beyond that and ye me piwo enu achi omo omo be wiase omo nyasa ne ma nyina omo ko kire me ne omo de koye na se womfa nkwa adenti na wo so do wure nyina hyesa ne ma no ma wo so do wure hye nyankopon mo na se ba se wo wie bibia wo asase so wo nya baby papa ko ti na Yesu ka fa hell ho Mark chapter 9 43 to 48 Mark onsempa eti enkron me kan chema duana miensa Mark chapter 9 Mark onsempa eti enkron me kan chemo duana miensa wo kan fi duana mienu ha wo se na obiara obetu enkume ya wajimi ojimi die mu ba kusinti dia no eye ma no mom se wode oyinyamo ekosan kesie san ni komu na wode no koto epumu on se puimo utomo ya mane na ebu akane ne ma menom ya mako osue kesie mu dududu na ya chichira famokon ne de watum ahwe ba bia ho bakro o se onyasa picture no na hu se utiwi ase anye no ano no odi atumo edna kotupu mo na se wonsa etu sintidia eye ma wo se wodi besini osi se wonsa tu sintidia twa eye ma wo se wodi besini ebekɔ enkwamu sinse wo ensemienu na wodi bekɔ amani hunu krom ogya enimu danum Yesu ɔkyerɛ yɛ picture ye kase hela ni picture no osi gya no nyɛ dan enimu da fire service ni bie ni ho betumi edumu jano. Iwi asem po jato baby kakre bi ombe duro ho ne ne mani nyina dodo na na ache. Ye kanya mija. The fire service akase umie koni fa tender wa wa kokoko dumu no. E ngwe ke kura kura kura kura kura. Na wo da wo application be na wo betwira ba be fre wi ase fire service for no baba. Eh? Yisi nyame nku anyame fire service e ka me mrebi na me bebi ana me tie ni wo abaya kitu ebi ene ni tie a obuabua ye na minim de ba na dwene mo kitchen wo ho wanko kitchen anko soja me kwanya no me danya no partition ho ene wo abe plug heater sa rubber containers ebi majire ebi na wa plug heater minim hwe mada me yo so dani de won so ada ti mi dawa na jusa na mi hu se fire service wo pon pon pon pon ya hade no bi esro pon pon pon pon pon pon afi mi bo pitri sorry e mi hwe dem ho nyina wisi kumo wana mi dimri ke bi e prono be bi o plug o heater no ensio na wi ama heater na so rubber bucket no mo partition no be ho e wo se shi o heater no to me, I'm can't, you know. Until ye are not me true, a uniform, and me bomb pie a day, Uncle Ponce. The Miss Sunday, be on that very night, and I'm Sanson die.
mu papa bi ni tirun fita bebia ye try devotion e wo ho no na bebia meta tra no e ho no te eno se mimi na na meti ha ancient of days and I'm big control fire no itina dere to me and show praise the Lord uti wiase ya usi nyamini ho uti fufuo miwia peteshe bra usi nyamini ho heli ni ho nyami wo ho kese chile odeni huwedi chile ya praise the Lord tisi eke nyamia sema nyani ya ti efri ubi ho nieka nyamia yeni ya bra boom we preach with passion seni ebe ya wa unyi heli ni enube jiedi se eni huan ke nyami mfan shebae bumo iti usi mi hwehwe mabrabo ye se ne be ya kwankyre nyame ama ebetumi aboa me medwane afi heli mono me yen medwane afi hen manyenye e heli ni ho afi na odam no ahyase na otremu esua wo hyase eto ntwada all through eternity adofo no mome hu se nyame onye ohwini no keka asem hunu na sem bia wo ka ye nokre iti wo ka ni Mark chapter 9 Yesu Kristo na na ekasa no ene wo ka kyre ye se se won se tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di basini be konkwa mu ese se wo ensemie no na wo di be ko amani hunu kro mo ja enu mu danu mu de won aboa enwuo okra no enwu ohohom enwu na oja no so enu mu da na se wo nai tu sintudu a twa eyi ma wo se wo di nensini be konkwa mu essence wood and nine me no na o de obeto amane hu krom de won aboa enwo na ojanum so nyedai enum osise wani atusuntudu atu eye ma ose wodi eni kro ebeko yankopon ahenie mu sense wo eni mie no na o de obeto amane hu krom de won aboa enwo na ejanum so num da verses 43 to 46 no 47 sa short passage no osi so nkuan prensa osi som prensa ache se o kire ensade ne ye no kre ewom so o kase tuani anye se o kofa fiti atuani twa onsa anye se o kofa sika twa onsa se onsa ni fa na se onsa benkum ne a wo ka ne se wiase wo ya ewom no obi wo ho a yankopon adom wo ntete e papa bebi a ewom ne mam ne papa di nyame asma tete no se suku no obekwa wo behwe na wakofa yonko bi a osi nyame ni ho ni nika bona snete sa adu a edi ahoma so na sene na ototo ne nai che se nya ade a oni nyame wo bibia ye na kofa se nipa kro na damfo a nyame a wo nyina obegye firo nsam na oji nyame firo nsam so hell na wo ye dey okro bi so opɛ wadamfo na sempa na bible se se upɛ na sem te se wo nsa nifa upɛ na sem te se ni woni hu hia no mpo aye dey twa no firo te wo firo ne ho se ne be ya won fa won ko amane hunu krom so nya ne hell e kwa mo no nko aye dey onko eni so ode wo ka ho na ode wo kro weni no kwase me wo kire ose mu eni so wo wiase a menke kan de enkrofo hunu ekeka no ojejentwiefo no keka no bible se ojejentwie no ose na koma mu se nyame nyedan eni ho ojejentwie no ose na koma mu se hell ni ho heaven ni ho ojejentwie ni kwase a kire kwase a ono nya ade a onim nyansa e wiase nyansa nko onim suru nyansa tini nyansa no nye fu nye complete nye total wo do ho to so a de bebu aka ose mu eda bekwani egusu behu se ukọ bebi a oyẹ de wonpẹ Luke chapter 16 23 to 28 me throw the fact and the reality of hell ni nyame kasa ukọ ahemfie na se ahemfu nkuma no kasa ubia kasa wie na ho henkese ne kase na na kasa bibia to ayẹ de etwa nyame kasa bibia to etwa praise the Lord nyame asem ba bibia to etwa Luke chapter 16 verse 23 Luke and Sempeti dun se finche mu edionumi ensa ekro no. Beba mi kenyi ne chivye ye nwa kache mi se. Sofo, ni woka ene mati di ensu madam fubi papa bi, papa kesie bi si keni bi se. Mi pacho papa kesie no, na sebu nche nyami ya sebu. Nyami di ene ye fana. Praise the Lord. Praise the Lord. Ose, Luke and Sempeti dun se chema dionumi ensa. Omane ni so wo asamado no krofosu uwe anasa. Pape nuwe uwo. So omane ni so wo hinfa asamado. Se makai chere wo se, wenini huna die no. Enye nkusu ya ni tuye tuye honi huna die wo. Nemo, ye hum hum ni okra ne wo humono. Enu ne mene ni yede ye huna die.
Edi se honhom no okra no firi wo mu a ani nkosie no guo nso ye dai ehuna de ani papa ne honhom ne ne kra firi ne mu na ani nkosie no wa asase so ehuna de nso osoro no ye dai no hu ade e kire se wu a na ye dai inside na oman ne nisu no ewo asamado no na owo ani nyane mu na wo hu Abraham akirikiri ene Lazarus se wo twere ne kokum atre ne fo ko heaven ne boye fo ko hell ni nyina ye everlasting eye forever hell eye su ni sechere ni amani hunu nko a heaven eye ni je forever praise the lord ti bra wo wiase wo se wo hwehwe ba bi papa na wo kɔ nyɛ ti hɔ se o se ni se ene enwanwampo ensori bi ni som huro kyerɛkyerɛ poto ai ni bible mu ani nyina se wo twerɔ se mo eno na ɔmo kyerɛkyerɛ ɔmo nkrɔfo na wo ma na ɔmo kɔ sukuu no ka se yɛ kyerɔ no nsela anka ɔmo benya 1111 anka ɔmo benya aaa debi nonsela wutumi nya bibi papa bi afiri mo nyamse me nyina bible so yɛ nonsela enya de be tumi de heavy ama entumi fa heavy ama entumi ma won twe ho free bone ho ni pepia kwa sori bebre omuda so wi cigarette ni sam masem ni bone bebre sa sila boss na nye papa se ye papa so e bi enipa no nji entu na koma mu se na e be odi be ye adwuma enti wo so ti ase se wo si otie mu se Abraham humi mobo una sa ke papa no bebo asra Abraham so hunu mobo ko betumi akasa who are then say why? Or see a Abraham whom he mob up, crophobus is away. I knew Sam the Yusu Kai. Sacrophonum refuge. Oh, see, I knew Sam Yepa. You draw a hell, I will see you on who drew our behono. Or Tiam will say, Abraham whom he mob up. Asma Lazaro. Na onfa ni nsatia no nkobo nsio mu na onfa majuju mbetekre maso na mihua mani oja framomo. Iwi asa ye wa di hiya bebre, hevi ya di hiya bakope nsio. Finish. Upe ntuma pa tade, udru hela, ui hiya ntumani ya tade, di ui hiya ye nsio. That's the greatest need in hell. Na omo mo start Israel no more than thousands of years omo san ye dey en kan bi ke no mo ni ade omo san kan bi na obo new testament so more than 2000 years ago omo stressa omo nyansuo no bi ebi ambe kan se uni sika di tonsuo mpa wo hye obi wa bonte o tonsuo na se mesere o su komo timi mini sika wanu nsi obo nso ye bi ama bi kura kola bi ni asoma no ohun be bi obenya sika no dia hyem so so e kana koma no aye dey wo yi bia ma ko hehwe na ko sire nsio so obenya bi wo ho a uti wiase a unnim wiase nyina na wo sori ha na wo kekan semo a wo pe papa bi a ono si nyame ni ho na brantie kitu bi a ono so nim se nyame ho na wo si fa plain sheet na draw circle tomb na chemie no oye na obi se ha ne se mpese uhu se circle no jina ho ma wiase yeko school no se globe na ne de kire wiase no ache mie no na e fa se aye niema unim e fa han so so ye niema o ye de unim na mpese me hu se wiase ntu unim bibi o se da bi o se okay ba bi e unim no ne de unim le holy nyame hye praise the lord o se wiase unim nyansa o nyansa o he fa o pu nyame ase bo a de nyansa enu ne ma papa no gidi ne kwase asem ne jimi sem no nyina to ye de itwai nyame ni ho na ye na ofia o bai from ma wo home no jesus ya when you be because abusu for because covid na ache wo ye de oko ye di na tra ho na hwehwe nyame for bible shase king ken nyame wo mu be hu no wo kan ya men ko bible mu ti se ne wenye degree wo bible mu ni religious knowledge arike bk bible knowledge eti ko ti se ne wuni mo hwe no akase nyame ye dai chrechre me. Open down my eyes to behold wondrous things out of your word. Krofo mu ko Bible mu fi se wo mu wo didi dini ni wo mu hunu boy enko wo mu no mu hunu. Jesus se wo mu no mu hunu. O mu she ntade akese nso boni nko na wo mu die. O ko Bible mu na so bro ho ase nyame be ma wo so. Praise the Lord. Ube hu bibi papa wo Bible mu. Ube hu hell wo mu. Wo hu kwan e fa so dwane hell. Ube hu heaven wo mu. Wo hu kwan e fa so aye ko heaven.
enye se wo ko Bible man no akye se na wo ko Bible school wo ha e na ye wu wo na wo kwa so kra na akwa bi frɛ me a e osofo Bible school be na ko ye na wo akɔ seminary na sorry seminary no mo kro wo akɔ seminary na wo